0: Доналд Тръмп утвърди, че с Иран не е постигнато мирно споразумение. Пакистанският премиер Шехбаз Шериф съобщи, че то ще бъде подписано на официална церемония в петък, 19 юни в Швейцария. Редакторът Савина Спасова с още информация.
1: Споразумението с Иран е завършено, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече, добави американският президент към съобщението, че Ормузският проток ще бъде отворен без такси и че морската блокада от страна на Съединените щати ще бъде вдигната. Премиерът на Пакистан, посредник в преговорите, каза, че споразумението предвижда незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Според високопоставен ирански източник, Съединените щати ще освободят замразени ирански активи на стойност 25 милиарда долара, а Иран ще се съгласи да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие. Заместник външният министър на Иран Казем Гари Бабади заяви, че преговори за окончателно споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60 дни и предупреди, че Техеран ще вземе мерки в случай на нарушения от другата страна. За новините Савина Спасова.
0: Британският министър-председател Кир Стармър приветства мирното споразумение и поздрави американски президент Доналд Тръмп и ключовите посредници за пробива, като заяви, че това е много важна стъпка към спиране на войната, осигуряване на регионална стабилност и отваряне на Ормузкия проток. Стармър допълни, че вниманието сега трябва да се насочи към пълно прилагане на меморандума за разбирателство, за да се гарантира, че Ормузкия проток ще остане напълно и трайно отворен и че подробностите по ядреното споразумение са финализирани. Стармър заяви още, че страната му ще активизира работата по мисията, водена съвместно с Франция, за съдействие при разминирането на Ормузкия проток, веднага щом конфликтът бъде спрян. Британски

0: Командо си задържаха фламанша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
1: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украина ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
0: Заяви за Reuters подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиер Кейр Стармер към Москва, че ще задържа руските кораби в британски води. Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина. Това стана след вчерашен телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп.
2: Съгласувано, що специални представители президента США...
1: Съгласувано бе, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
0: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-я си рожден ден вчера Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски двамата ще се срещнат лично едната седмица на срещата на G7 във Франция. От МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на тъй наречените калашници в столичния квартал Бутонец. При специализираната полицейска операция са задържани 36 души, допълни главния секретар Любомир Николов.
3: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организирана престъпна група. Работата по тях продължава. В последствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
0: Арестуваните са не само от Бутонец, претърсват се адреси и в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешния министър Иван Дебрджиев уточни по повод акцията, че недосегаеми няма, анклави също. Екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места от Бургас до Резово, за да предотвратят навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на Главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус с 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участвала в канала за подпомагането на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. От гранична полиция отчитат спад на нелегалната миграция и на натиска към граница. Частични избори за кмет се проведоха днес в 12 населени места, както и столичния район Средец, където избирателната активност е достигнала 12,33%, но все още не е ясно дали има избран кмет или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. При избирателната активност от близо 65% приключи изборния ден в Сливенското село Чинтулово. Там до момента е проведен само един сигнал за снимане на вот с телефон, но той не беше потвърден. За мястото се конкурираха 4 кандидати от селото и от партиите ГЕРБ, Възраждане, БСП Обединена левица и Левицата. И там все още не ще се извършва броенето на гласовете. Независимия кандидат Михаил Въжаров спечели кметския пост на проведените предсрочни избори в Радомирското село Долна Диканя с гласовете на 119 от избирателите. Очакват се резултатите в 2 кюстендилски села Враца и Лилеч, където до 16 часа са гласували повече от 50% от имащите право на глас. В Поморийското село Бата няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимият кандидат Латина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. Времето от Ралена Димитрова.
4: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увлечения на облачността ще има над Северна България, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в Северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. На отделни места явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: От днес до 18 юни четвъртък от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 юни, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Евросъюза подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчетоха от комисията. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Сделката с Ислямска република Иран вече е завършена. Поздравления за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Кораби на света, стартирайте двигателите си, нека петролът тече, допълни той. Премиерът на Пакистан, Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, като каза: и двете страни обявиха незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш нарече сделката критична стъпка, а неговият говорител Стефан Дюжерик заяви, че се надява страните да надградят инерцията и да удвоят усилията си за окончателно разрешаване на конфликта. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката, призовавайки за бързото й прилагане. Те също така призоваха за спешно отваряне на Ормузкия проток и потвърдиха подкрепата си за суверенитета и стабилността на Ливан. Заместник министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането й няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също участваше в американските удари срещу Иран, като провеждаше и паралелна операция срещу групировката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от 3 долара за барел, а азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: В интервю за New York Times американският президент Доналд Тръмп отбелязва помощта на руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин за разрешаването на конфликта между Съединените щати и Иран. За израелския премиер Бенямин Нетаняху Тръмп

0: ще бъде отворен без никакви такси след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина, информира редакторът Елизабет Гогова.
1: Четирима души са загинали, а над 20 са ранените при руски атаки с дронове и ракети в украинската столица Киев, обявиха властите. Кметът Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което оставило 140 000 жители на града без ток. Жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история. Манастирът, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Петима души са били убити и петима ранени в източния украински град Харков, а трима души са били ранени в Суми при руски въздушни удари тази нощ. Същевременно губернаторът на руската Тулска област Димитрий Биляев съобщи, че трима души са били убити, а други трима, сред които дете, са ранени при атака с дронове в град Тула, южно от Москва. Кремъл обяви вчера скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина след телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 80-тия си рожден ден вчера американският президент е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
0: Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. Между правителствените конференции по първия клъстер, основополагащи въпроси с двете кандидатки, ще се проведат в Люксембург. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украина заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите. Украина подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024. Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украина, отношенията между Европейския съюз и Армения, общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия изток. Не се очаква решение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. За новините Ангелина Пискова.
0: Протестиращи в Женева се сблъскаха вчера с полицията, подпалиха автомобил и счупиха прозорците на банка, за да покажат недоволството си от G7. Днес в френския курорт Евиан започва тридневна среща на високо равнище на групата, на която ще присъстват президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и други лидери, предава Associated Press. Екологични активисти и феминистки се присъединиха към противниците на империализма, защитници на независимите медии, поддръжници на правата на палестинците и други активисти в парк край езерото в Женева. Лодка с надпис «Не на G7» на платното преминаваше край тях. Полицията използва сълзотворен газ в отговор на замерящите ги протестиращи. Говорителят на полицията в Женева заяви, че в протестите са участвали 20 000 души. Демонстранти се събират от дни в Женева, сборен пункт на активистите, които се противопоставят на G7. Във френския курорт Евиан, където ще е срещата, съседен на Женева, охраната е засилена, мобилизирани са близо 16 000 полицаи, жандармеристи, военни и пожарникари. У нас Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Полина Витанова от Общинската избирателна комисия Столична. Трайков е получил 77,33% от гласовете. Слаба избирателна активност 12,33%, отчетоха от комисията. С решение на Общинската избирателна комисия Виктор Йорданов е обявен за избран кмет на кметство село Лилеч, община Невестино. Йорданов, издигнат от коалиция БСП Обединена левица, е получил 26 действителни гласа. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед спечели частичните избори за кмет в Исперихското село Подайва. За него са гласували 508 души. Мехмед Мехмед е новия кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик, Варненска област. Той е избран с 500 гласа като кандидат на инициативен комитет. Общинската избирателна комисия в Кюстендил обяви Борислав Илиев за избран кмет на кметство Вратца, община Кюстендил. Илиев из

0: постигнат от партия на Зелените, беше единствения кандидат. Независимият Михаил Важаров е новия кмет на Радомирското село Долна Диканя. Важаров е получил 119 гласа. Единственият кандидат за кмет на частичните предсрочни избори за кмет на Старозагорското село Бъдеще, Иванка Иванова, беше избрана. Балотаж ще определи новия кмет на Сливенското село Чинтулово. Двамата кандидати за поста са Димитър Илиев от ГЕРБ и Христо Ганев от Левицата. 733 избиратели са гласували вчера в селото. В Поморийското село Бата също няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимия кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Голяма част от финансирането е заложено през националния бюджет и през заема на Европейския съюз SAFE. Репортерът ни Добромир Видев с акценти от предложението.
1: Между 26-та и 28-та година са предвидени максимално необходимите стойности за разходите за отбрана като дял от брутния вътрешен продукт между 2,15 и 2,65%. Това се налага, за да се осигурят средства за личен състав и за текуща издръжка на въоръжените сили, както и за изплащане на задължения за международни договори по проекти за превъоръжаване и модернизация, пише в подробното предложение. След 2028 година се предвижда първоначално малко по-бързо нарастване на разходите за отбрана. Тук основна роля ще играе финансирането по нисколихвения заем от инструмента на Европейския съюз SAFE. България планира купуването на редица оръжейни платформи и отбранителни системи в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, които трябва да бъдат усвоявани постепенно до 2030 година. В условията на неяснота за продължаване на европейския механизъм за отбранително финансиране, след 2030 година е предвидено по-плавно нарастване на разходите за отбрана. До 2035 година те трябва да достигнат целта – 3,5% от брутния вътрешен продукт, прието с решение от срещата на НАТО в Хага. За новините – Добромир Видев.
0: Управите на Бобов дол и Дупница свиква днес работна среща с тема «Ситуацията с теца край Големо село». Срещата е важна, особено след като ТЕЦ Бобов дол спря работа за седмица след наложената от Екоминистерството принудителна административна мярка за спиране на блок 2. Освен това, един от блоковете е в ремонт до септември, а третият спря поради авария. Срещата ще започне в 11 часа в сградата на Общинската администрация в Дупница. Още от кореспондента Кирил Фалин.
2: Поканени са и се потвърдили участие представители на изпълнителната власт, представители на областната администрация, Кюстендил, ръководствата на ТЕЦ Бобов дол и въгледобивните мини в района, представители на съпътстващия бизнес и фирмите доставчици, които са икономически зависими от сектора, както и местни синдикални дейци. От неправителствени организации и екосдружения също настояват да участват и да бъдат чути за постоянните замърсявания на въздуха в района на централата, за което на дружеството са наложени 117 наказателни постановления за над 9 милиона лева санкции. От общинските управи в Бобов дол, Дупница и Сапарева баня се опасяват, че спирането на теца означава около 1200 енергетици, специалисти, администрации и техните семейства да останат без препитание. Организаторите поставят и големия въпрос за бъдещето на българската енергетика в контекста на местната икономика. В регион с традиционно ниски доходи, ликвидирането на основния поминък без реална алтернатива неминуемо ще засили миграционните процеси и ще обрече района на социален срив и необратимо обезлюдяване. На етапа не са постъпили никакви финансирания по така наречения справедлив преход за въглищните райони Перник, Стара Загора и Кюстендил, което също ще се дискутира на срещата от Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес в Шумен, съобщи през службата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в най-големия завод у нас за производство на алуминиеви валцови пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени новите производствени мощности и перспективите за разширяване дейността на компанията. Драматичният театър в Ловеч отбелязва 90 години от рождението на своя патрон Борис Луканов. Събитията са в два поредни дни, а ръководството е подготвило филм, спектакъл и изложба за живота на актьора. Латинка Светозарова с подробностите.
3: Жизненият и творчески път на актьора Борис Луканов е неразривно свързан с Ловеч и театъра в града. Идеята на ръководството на театъра сега е в рамките на двудневна програма да се хвърли повече светлина върху неговото дело и памет. Днес от 18 часа в Каменната зала на театъра ще има прожекция на филм за Борис Луканов, а от 19 часа е началото на официалното събитие. Актьори от трупата представят спектакъла Борис Луканов, познат и непознат, драматизация по мотиви от биографичната книга «Монолози». Режисьор е Стефани Христова, участват актьорите Георги Грозев, Аделина Петрова и Васил Гранчаров. Входът е свободен. На 16 юни от 18 часа в фоайето на театъра се открива изложба, посветена на 90 години от рождението на Борис Луканов. Актьорът е удостоен със званието «Почетен гражданин на Ловеч» за заслуги към театралното и филмово изкуство на страната и развитието на културния живот на града. За новините, Латинка Светозарова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов. Добро утро!
4: Добро утро! Отборът на Швеция победи Тунис с 5-1 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия матч от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В пета група Кот д'Ивоар, Еквадор 1-0 и Германия, Кюрасао 7-1. Националният ни тим по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейма от Сърбия в последната си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Възпитаниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха на 28-25 и отново 25 точки и допуснаха второ поражение в надпреварата. Волейболистите ни завършиха първата седмица от състезанието на 9-то място в общото класиране, като имат 2 победи, 2 загуби и 6 точки. Мъжкият тим на ЦСКА спечели отборната титла на първенството на България по класическа борба в Бургас. Червените завършиха с 6 титли. След дълго отсъствие натепиха се завърна Едмонд Назарян, който записа 4 победи в категория до 63 кг, а на финала тушира съотборникът си Божидар Лазаров. Неговият брат Гриша Назарян стана шампион в по-горната категория до 67 кг. Семен Новиков при 87 кг-овите и Кирил Милов в категория 97 кг взеха златото без да дадат точки на съперниците си. Националният ни отбор по баскетбол за жени загуби втория си матч от приятелския турнир в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78-79 точки. Барселона спечели за рекордния 13-ти път Шампионската лига по хандбал за мъже. Във финалната среща от турнира в Кьон каталунците се наложиха с 37-34 над германския Фюкзе Берлин. Каролина победи с 3-0 като гост в Вегас в 6-тия матч от финалната серия в Националната хокейна лига и за втори път в историята си спечели Купа Стенли. Капитанът на новият шампион Джордан Стаул заслужи трофея Кон Смайт за най-полезен играч в елиминациите.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Над Североизточна България облачността е значителна и на отделни места там и превалява. Температурите към този час са от 11 градуса в Драгоман и Дупница до 19 в Силистра, по Черноморието от 18 градуса в Шабла и Бургас до 20 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността, където на отделни места ще превали. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места с превалявания. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала по Северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Няколко самолета, готови за излитане, са блокирани на летище София от камион. Не е ясна причината, информира за Хоризонт редакторът Силвия Петрова, която е в един от блокираните самолети. Блокадата ще е поне до 8 часа, потвърждават от летището. От 10 часа днес се затваря за ремонт платното към Бургас по магистрала Тракия от 33-я до 39-я километър, както и от 218-я до 229-я километър в посока Бургас. Движението ще е двупосочно в платното към София. В 10 часа ще бъде възстановен трафикът. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 55 до 60 км в посока София движението ще е ограничено и ще се пренасочва двупосочно в платното за Бургас. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отварянето на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчитат от комисията. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Кога започна юни, кога стана 15-ти, да го посрещнем с усмивка и пожеланието да бъде добър и успешен. Повтаряме рано изпитаната поговорка. Нов ден, нов късмет, а то си е направо нова седмица. Много късмет ще е нужен на хиляди седмокласници и здрави нерви на родителите, защото през тази седмица представят и ще се осъществят двата така най-важни изпита за децата, този по български език и по литература и математика, така наречените матури. Всичко най-важно за тях, за организацията им в Бургаска област, ще бъде тема на интервюто с началника на регионалното управление на образованието в Бургас. То ще бъде пуснато в нашата програма след 8 часа, не го пропускайте. Тогава ще чуете и друг важен акцент, който вече втора седмица се върти тук в Бургас, както и в региона. Става въпрос за протестите на жители на три села, на Росен, на Ясна Поляна и на Веселие. Хората негодуват, защото преди 3 години започна ремонт на пътя в този участък и той все още не е довършен. Защо се случва това? Къде са парите? Кой е виновен? Това са въпросите, които задават местните жители. От тях научихме, че има някакво решение за сега на въпросата, и като са поканени на среща утре с областният управител. Какво предстои също в минутите след 8 часа, а след 9 студиото ще е пълно с гости. Ще представим книгата с две пиеси на Станимир Карагьозов и предстоящата премиера на една от тях, Въх Мария. И още какъв ще е 15 юни, според синоптиците и според астролозите, допълваме дори с това какво казват историците с рубриката ни на този ден. Слънчево да ви е днес и приятно в ефира на БНР Бургас. Звукорежисьор е Ваня Генсузова. Новините ще бъдат следени под зоркото око на Християна Йорданова, а аз съм Десислава Златева.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: времето.
1: Времето е такова, каквото ви се иска да бъде. Това, навярно, е най-добрата прогноза. Уви, обаче, да чуем професионалистите, синоптици. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, на морската вода вече 19-20 и 2, а вълнението на морето тук по Южното Черноморие ще бъде от 1 до 2 бала. Добро и спорно начало на понеделник, точно в 7:31.
0: БНР Бургас 92.5.

0: този ден.
1: На този ден през 1510 година папата отлъчва от църквата Мартин Лутер за Ерес. Пак на този ден, но през 1907 година представители на 44 държави се събират за участие в Хага във Втората световна мир.

0: на конференция, а на 15 юни, 70 години по-късно, в Испания са проведени първите демократични избори след 41 години тоталитарно управление. Повече от Свобода Атанасова.
1: Годината е 1863, когато излиза първият брой на вестник Гайда с редактор Петко Славейков. Гайда е български сатиричен вестник, издаван в Цариград. Под заглавието му е сатирически вестник за свестявание на българите. Издава се на всеки 15 дни. Последният брой излиза 4 години по-късно, на 15 април 1867 година, но и междувременно спрян от цензура за период от близо една година през 65-та. Първото публикувано стихотворение на Христо Ботев, Майце си, е отпечатано в последния брой на Гайда. В анкета през 2003 година, организирана от Съюза на българските журналисти, Гайда е посочен на първо място между 15-те най-значителни български хумористично-сатирични вестници за последните 140 години. Една забележителна актриса е родена днес през 1932 година в София. Става дума за Гинка Станчева. След като завършва ВИТИС, започва кариерата си в драматичния театър в Благоевград в ролята на Блага в «Фитанките цъфтят» на Славчо Красински. Добива популярност през 1957 година с ролята си във филма «Замяна» режисьора Захари Жандов, който е първият български филм, спечелил право за участие в конкурсната програма на фестивала в Кан. Станчева се снима в 19 филма, по-значимите сред които са «Любимец 13», «Нощем с белите коне», в първата българска сапуна на опера «Семейство Калинкови», както и специалист по всичко.
2: Ама вие сте погащи!
3: Ами, погащи, защо? Ви, мъж погащи не сте ли виждали?
2: Виждала.
3: А, не може да бъде.
2: Честна дума.
3: Ни брат, ни баща?
2: Нямам баща.
3: Горкото се радиш. А на плаж случайно не сте ли ходили?
2: Е, да, но на плажа гащи са ни такива.
3: Какви си?
2: Стегнати, пък баща са скрачули.
3: Гащи.
2: Как попаднахте тук?
3: По заблуждение.
1: През 1984 участва в дублажа на българската телевизия на известния испански детски сериал «Синьо лято». През 2002 година е наградена с орден «Стара планина» за изключителни приноси към българската култура и по повод 70 години от рождението й с десетки театрални и филмови роли зад гърба си. И от кино и театралните салони към Цар футбол. Годината е 1954, когато в Базел, Швейцария, учреден Европейският футболен съюз УЕФА, след консултации между италиански, френски и белгийски асоциации. Първоначално той се състои от 25 членки, чието брой се удвоява от началото на 90-та година и в момента е 55. Няколко азиатски страни също са допуснати до Европейската футболна асоциация, особено Израел и Казахстан, които са били членове на Футболната азиатска конфедерация. УЕФА представлява националните футболни асоциации на Европа, ръководи национални и клубни състезания, включително Европейското първенство на УЕФА, Шампионската лига, Лига Европа и УЕФА Суперкупа, контролира наградния фонд, правилата и медийните права за тези състезания. До 1959 година главната централа е разположена в Париж, а по-късно в Берн. През 1995 е прехвърлена към Ньон, отново в Швейцария.
4: В ритъм заедно с лятото и БНР Бургас.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Какво са подготвили звездите на хората в 7.46 в ефира на БНР Бургас? Овен, ще вземете при сърце проблема на някого, който е близък до вас и ще анализирате заедно ситуацията. Движете се повече днес и общувайте само с приятни хора. Телци, предпочитате да прекарате този ден със семейството си, затова отлагате голяма част от ангажиментите си. Оставете на страна въпроси, с които не можете да се справите в момента. Зодия близнаци, подредени и с чувство за хармония. Така ще преминава днес. Часовете всичко ще върви по план, както и се очакват добри финансови постъпления. Пуснете едно тото днес. Раци, с прагматичен подход ще се справите с всичко, което планирате. Спортните занимания също заемат място във вашата програма. Планината ви очаква. Планирайте отпуски. Зодия Лъв, очаква ви приятен ден днес, който ще останете очаровани от изненадата на свой близък. Оставете на страна работата, която ще ви отдалечава от плановете, които имате през този ден. Деви, днес едва ли работата ви ще има доминиращо значение за вас, вълнувате се покрай вашите близки и почти забравяте за себе си време за релакс и почивка. Везни, добро самочувствие и жизнен тонус, ако има неща, които сте отлагали от доста време, точно днес може да ги свършите бързо и планирано. Скорпионите, този ден ще е динамичен и изпълнен с разнообразни преживявания. Подходете с чувство за хумор към незгодите и не се поддавайте на колебания относно важни въпроси. Стрелци, задават се дълго очаквани промени, деловите ви начинания вече носят резултат. Днес е твърде възможно да бъдете приятно изненадани от солидни парични постъпления. Зодия Козирог, добър ден за вас. Финансовото ви състояние се увеличава. Това може да стане или като ви върнат пари, или като пуснете тото, по-добре направете второто. Зодия Водолей, не предизвиквайте конфликти и се старайте в дома ви да има разбирателство. Смяна на обстановката би ви помогнало да се отпуснете и заредите с повече енергия. И накрая, какво очаква рибите? Запазете доброто си чувство към всички, с които общувате днес и ще се радвате на взаимност. То ще се отрази позитивно и на вашата работа. Добър и успешен ден на всички вас, които в 7.49 са в ефира на БНР Бургас. Точно в 8 ще чуете и първите ни новини, представени от Християна Йорданова.
2: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 8. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. От Бургас до Резово екипи на гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места, за да се предотврати навлизането на микробуси и коли с мигранти в курортните градове. Това каза в Бургас директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов. Относно задържането на микробус с 32 мигранти в местността Пода преди 2 дни, той поясни, че в момента се работи по залавянето на цялата група, участвала в канала за подпомагането на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Огромен спад на нелегалната миграция и натиска по българо-турската граница отчитат от гранична полиция. Целта през летните месеци е да не бъде допуснато преследване на микробуси и коли с мигранти в населените места, подчерта главен комисар Златанов.
3: През изминалата седмица тренирахме много интензивно. Случай на неподчинение, случай на спиране за проверка именно на такива превозни средства. Подобен случай с 34 лица имахме миналата седмица на Царево. Информацията явно така тръгна от лошото здравословие. Състояние, действително. Петима от тях в много тежка дехидратация. Колегите буквално са ги спасили, действали се адекватно с вода. Веднага благодарим и на медицинските екипи, които се отзовали. И 5 лица бяха настанени в болница, 3 от тях са им правени процедури, но вечерта вече бяха изписани и съответно се намират в ареста.
2: Шофьорът на микробуса се различава като профил от каналджиите, задържани до момента. Повечето, които са с нисък социален статус, каза още Антон Златанов.
3: Този човек на 59 години, български гражданин, без криминални регистрации, с 2 висши образования, най-вероятно по финансови причини е допуснал да го вербуват за извършването на тази престъпна дейност.
2: Главен комисар Златанов се обърна към всички изкушения да спечелят пари като каналджи.
3: Не го правете, ще ви заловим. Над 1000 подобни лица са заловени в последните 2 години. Рано или късно, ако не първият, то втория път. Тоест, аз това го обещавам, че не може да извършите тази дейност, без да бъдете заловени от нас.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В поморийското село Бата няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимия кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. До избори в селото се стигна след като Общинската избирателна комисия прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата, Георги Георгиев, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. С около 50% са намалели болните от туберкулоза за последните 10 години в Бургас, съобщи управителят на Белодар.

0: Родната болница в морския град доктор Евелина Трушанова. От днес се провежда кампания по безплатни прегледи в здравното заведение. Акцията ще бъде всеки ден до 19 юни от 9 до 12 часа.
1: Прегледът представлява анкета, в която обхваща 8 въпроса. Другото, което е, имаме лекар, който преглежда пациента. Много често при тия профилактични ние откриваме и други заболявания. Другото, което правим и което е много важно, това е пробата за манту. Мантуто представлява тест за чувствителност към туберкулозната инфекция и съответно при необходимост правим и агрография на белия дроб. Особено внимание се обръща на фамилната и работната анамнеза на пациента.
0: Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открито на време и да бъде проведено качествено лечение, уточни доктор Трушанова. Тържествено ще бъдат връчени дипломите на младите творци от Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров в Бургас. Събитието е днес от 18 часа в Културен дом Нехика.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Отборът на Швеция се наложи над Тунис с 5-1 в първия матч за двата тима от 6-та група на Световното първенство по футбол, игран в мексиканския град Монтерей. Матчът Япония-Нидерландия завърши с равенство 2-2. Късен гол в 90-та минута донесе победата на Кот д'Ивоар с 1-0 срещу Еквадор в матч от първия кръг в 5-та група на Световното първенство. Отборът на Германия пък записа най-изразителната победа до момента на световното първенство, след като се наложи с 7-1 над Кюрасао в матч от 5-та група. А до вечера ще играят Испания, Кабо Верде и Белгия, Египет.
3: Времето.
4: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има валежи. Вятърът ще бъде слаб от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. На морската вода около 22, с вълнение от 1-2 бала. Затваря се за движение в Бургас кръстовището, образувано от улиците Оборище и Войнишка от 10 часа днес до 17 часа на 19 юни. Причината е ремонтните дейности по улица Оборище. Чухте новините в 8.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: В утрото на 15 юни какво да очакваме от делника, който, признавам, започна с една много добра новина. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение. Пакистанският премиер Шех Бас Шариф съобщи, че то ще бъде подписано на официална церемония в петък на 19 в Швейцария. Споразумението с Ислямска република Иран е завършено, написа лично Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Кораби на света, познайте двигателите си, нека петролът потече, добави американският президент към самообщението, че Ормузският проток ще бъде отворен без такси и че морската блокада от страна на САЩ ще бъде вдигната. По-късно стана ясно, че протокът ще бъде отворен след официалното подписване на споразумението. Премиерът на Пакистан, посредник в преговорите, каза, че споразумението предвижда незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително и Ливан. Както може да се досетите, тази новина доведе до незабавно поевтиняване на петрола. Барел сорт Брент се търгуваше на 84 долара при ранната търговия на борсите в Азия. Нещо любопитно от сърцето на Европа. Официално ще бъде открит днес новия орган на катедралата Свети Вид в Пражкия замък. Инструментът, съдържащ над 6000 тръби, е инсталиран през лятото на 25-та година и се възприема като символично завършване на готическият архитектурен паметник след повече от 700 години. В катедралата, чието строителство започва през 1344 година, е имало орган, инсталиран през 1932, който обаче се оказал твърде малък за монументалното пространство. Чехите организират дарителска кампания, която започва през 2017 и днес в Прага ще бъде открито това ново музикално, този нов музикален инструмент, който със сигурност ще привлича още повече туристи в така любимата Прага на много от хората по света. Защо обаче пък тук в Бургас си имаме всичко море, хубави плажове, а тези, които живеят съвсем близо до тях и искат да развиват туризъм, нямат пътища? Това попитаха вчера жители на три села, които се бяха събрали на втори протест. Става въпрос за хората на Росен, Веселие и Ясна Поляна, които изразиха недоволството си, че вече трета година пътят, който ги свързва между тях и съответно и с парк Росенец, е незавършен. Какво искат те, какво ни разказаха за това как се живее в Росен и как пътуват и обикалят, ще ви разкажем след минути, както и акцент днес в нашата програма по повод предстоящите матури в 7-ми клас. Всичко най-важно за тях обобщаваме с началникът на регионалното управление на образованието в града Валентина Камалиева.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: път в рамките на седмица жители на Росен, Веселие и Ясна Поляна организираха протести заради недовършения ремонт на пътя между селата. Той е започнал преди 3 години. Въпреки, че е получена покана за среща с областният управител на Бургас и с управителя на областно пътно управление за утре, вторник, 16 юни, хората изразиха своята решимост и изразиха отново недоволството си, като ни разказаха за проблемите, които им създава всекидневно лошия път. Щети по колите, използване на обходни маршрути и губене на време и пари. Най-важното обаче, хората се страхуват за своята безопасност, когато шофират по отсечката от парк Росенец към Росен, Веселие, към Ясна Поляна. Нека да ги чуем.
1: Разбиха го, работи са, ден проформа са работи.
2: Вие живеете тук в тези села или пътувате?
1: Да, живеем в Веселие и пътуваме.
2: Обикаляте ли или през пътя минавате развитие?
1: Ими някога и през пътя някога обикаляме. Да.
2: Щети по колата, имали ли сте да се?
1: Ими имаме как, разбира се. Тия пътища.
2: Обикаляте ли вие, когато ходите до Росен, до Веселие или минавате през разбития път?
3: Понякога обикалям и през разбития, както дойде.

0: Никой не обръща внимание. Разбихме си колите, плащаме си данъците. Къде отиват парите?
1: Постоянно ли живеете в Росен или не?
0: Да, постоянно. Ние сме си от Росен, коренеци сме. Бяхме в града, върнахме се вече тук. Но е много трудно придвижването.
2: От колко време не е правен голям хубав ремонт?
3: Аз от детските години не съм.
4: Не помня.
3: Не помня от детските години.
0: Кърпежи имаше, а оттам нататък нищо не се прави. Само не лъжат. Днеска ще го почват, утре ще го почват. Така нищо не се случва. Дано да ни чуят.
5: То няма път. То какво ли има в тая държава? Ако трябва да бъдем честни, нищо няма в тая държава. До кога ще се разбиваме колите? До кога ще караме? Деца караме всеки ден на училище. Това не е нормална държава, разберете. Не може така да продължават 3 години да налъжат 100 с път. Ми ние се разбихме колите.
0: Пари има. За хубавото ни село.
5: Да.
0: Близо до града, близо до морето. Станахме джунгла. Нищо. Няма ли път? Няма как да се...
5: Толкова е оживено селото, толкова е красиво селото. Близо сме до морето. Не е нормален този път, разберете. Толкова деца ходят всеки ден на училище в Бургас. Трябва да се изтрепим децата ли? Тогава ли ще вземат някакви мерки?
2: От колко години го чакате да бъде ремонтиран?
6: От много години, откакто се помня. Но няма да го ремонтират, само не лъжат.
2: А колко време губите за това, че пътя е такъв? Заобикаляте или минавате през него?
6: Естествено, че заобикаляме, то тук не може да се кара. Тук удряме гуми, джанти, предници всеки месец. Но никой нищо. Ето храстите са на пътя, дори банкета, нито е почистено, нито е окосено, а за дупките да не говорим.
7: 3 години пътуваме аз. Тук не може да минем. Минаваме през Маринка, Ясна поляна и пътуваме пак за Веселие. Пътя е адски разбит и от никъде не можеш да минеш. Минаваме още 15 км към Равадиново. Там са тези коли, които фърлят на сметището отпадъци. Евала на тях. Правят ни път, защото всичко е канавки големи. 3-4 човека се загубиха джанти, предници, всичко издадаха отвънка. А другите има изроди, които карат като диви. Там са мъчим вече 3 години, смятайте. Нито може да видиш към Приморско спокойно, дупка до дупка, Веселие. И нито може да минеш от тук. Пак. Росен, отмали, всичко е ад.
2: Има обещание и уверение, че са почнали да работят. Защо са спрели?
7: Почнали. Почнаха, разбиха от двете страни, да нямаш връзка и това беше. Станало там сборище на чакали, на това ми кат един комшия от това, защото не минавам от там. От Росен, вика тя на деда при мама, значи ад е. Иначе събрали чакали, това разширили и какво? 3 години ад.
8: Трябва ли да стане нещо с децата ни, за да бъдат предприети мерки? Това бе един от въпросите, които зададе жена в анкетата, която чухте. Често ставаме свидетели точно на такъв сценарий. Лош път, за който всички знаят, уж се прави нещо, стане катастрофа и всички се сещат тогава. Колко много неща е можело да се направят? Какво в случая предстои за пътя към Росен? От организатора на протеста Тодор Гинев разбрахме, че институциите са ги потърсили и са ги поканили на среща в областна управа. Тя ще се проведе утре. Чуйте какво предстои от Тодор Гинев.
9: Доколкото разбрахме, ще намерят начин и възможност да започне ремонта. Ние може би ще спрем с протестите за момента, ще изчакаме да видим във вторник какво ще ни кажат. И ако дадат някакво обещание в срокове, нали, да дадат ясни срокове кога ще се започне точно ремонта, ние ще спрем до тогава. След това, ако не се започне, говориме за масова работа, техника, хора да се работи. Тогава вече ще се съберем и ще решим какво ще правим, но ще бъдем все повече и повече.
8: Финансов ли е проблема или организационен?
9: Според мен по-скоро е финансов. Значи отсечката е 21 км и малко 22 км е. И сега ние се базираме на някакви слухове, че парите ги няма, че са взети, че са слухове, само които никой не знае нищо, но повече нещата гонят към това, че парите са дадени вече, че ги няма. Някъде са изпрани. Какво се е случило точно с парите?
8: Чакаме нови сега.
9: Ми да, но нали сеща за 21 км отсечка, това са първоначалната цена беше 31 милиона за отсечка 21 км. Сега обаче след като парите ги няма, вече цените са в евро и от лева стана всичко,
8: да,
9: в евро.
8: Всичко по-скъпна.
9: Да, което означава, че може би ще са нови 30 милиона. Не мога да разбера какво се случва, но това не е наша работа, къде са отишли парите. Има си органи, които могат да разследват, да видят, да преценят. Ако парите де-факто ги няма, да се потърси отговорност от хората, които са ги взели. Нали? Нас това не накасай, нас не интересува пътя да стане.
8: Очакваме развитието за този път. Ще бъде ли ремонтиран наистина той? Кога ще започне довършването на вече започналото обновяване на пътната отсечка? Какви ще бъдат резултатите от срещата между представителите на институциите, гражданите? Очаквайте в ефира ни утре следобед.
4: Намерете ни на bnr.bg.

Още новини и събития от нашия град. Нещо, което е важно за хората от региона. Енергодружество Юг планира днес на няколко места изключвания от мрежата. Прекъсване ще има в село Габерово и в Дъбник от 9 часа до 10 часа и 30 минути. Очаква се такова и в Соколово в часовете между 16 и 17 часа. Ще има прекъсване на тока от 9 до 16 за промишлената зона на Долно езеро, както и за част от селата Братово и Равнец. Към този момент няма информация за аварии от ВиК дружеството. Всичко е нормално, върви по план в областта, така че спокойно, поне не се предвижда прекъсване на водоподаването в региона, но към този момент. Нещо важно за шофьорите в момента има огромно задръстване, но това едва ли е новина за тези, които слизат от Меден рудник към града. Много бавно се движи колоната от автомобили, която започва от някъде светофарите първи.

0: Тори Светофар, по-Захари Стоянов и като се спуснете чак на кръговото кръстовище вече се разделя трафика към околовръстното шосе и съответно към Чаталджа и Индустриална. Иначе в Бургас по централните кръстовища има повече трафик, но към момента не се виждат някакви пътни происшествия или сериозни затруднения в предвижването в града. Това, което обаче трябва да знаят също шофьорите, е, че днес се полага асфалт по улица Търговска и се въвежда време на организация на движението, като в различни часови диапазони ще се затваря трафика за превозните средства в двете посоки на тази улица. Това ще важи за часовете от 15 часа до 5 часа на следващия ден. Имайте това в предвид, както и че от днес от 10 часа до 17 часа на 19 юни се въвежда временна организация на движението, като ще се затваря за движение за превозни средства кръстовището, образувано от улицата Оборище и улица Войнишка.
1: Добро утро! В ритъма на лятото с БНР Бургас.

0: говорим за образование.
1: Националното външно оценяване предстои тази седмица за учениците от 7 и 10 клас. Изпитите са на 17 юни по български език и литература, а на 19 по математика. 4034 са десетокласниците, които ще се явят на външното оценяване. Това обясни началникът на регионалното управление на образованието в Бургас Валентина Камалиева. В колко училища ще се проведе той и колко квестори ще следят за правилното протичане на изпита, с нея разговаря Свобода Атанасова.
2: Ще започна с организацията на национално външно оценяване в 10-ти клас, което ще се проведе в 51 училища на територията на област Бургас, с общо 848 квестори, които ще обезпечават процеса в изпитните зали.
3: В

0: изпити, които предстоят по математика за 10-ти клас. Учениците следва да носят със себе си помощни материали, като линия, молив, транспортир. Също така, те трябва да са не по-късно от 30 минути преди обявения начален час в училището, в което са разпределени. И следва да носят документ, с който да удостоверят своята самоличност.
1: А за учениците от 7-ми клас?
0: Изпитът по български език и литература ще се проведе също на 17 юни. Той е организиран да започне с начален час 9 часа. Изпита по математика на 19 юни, също с начален час 9 часа. За учениците е важно да знаят, че отново следва да спазват правилото за 30-минутно явяване преди началния час на изпита в училището, в което са разпределени. За допускане трябва да представят документ за самоличност. Организацията на изпита на национално външно оценяване в 7-ми клас. Очакваме да се явят 3622 ученици и да се включат 2034 квестори.
1: Колко време ще имат седмокласниците и десетокласниците, за да приключат с външното оценяване?
0: По български език и литература ще се организира в две части, като първата част е с продължителност 75 минути, а втората 90 минути. За изпита по математика също се организира за седмокласниците в две части, като едната е за 90 минути и втората също за 90 минути. Малко по-различна е продължителността на изпитите по български и математика за 10-ти клас. Времетраенето по български език е 90 минути, а по математика 120 минути. 96 училища ще се проведе националното външно оценяване по български и математика за 7-ми клас.
1: За 7-ми клас.
0: Имаме изпити и освен тези, които са основните по български математика и други национални външни оценявания.
1: Какви са те?
0: Имаме национално външно оценяване по чужд език за 7-ми клас, като там също сме направили организация за 130 ученици в 24 училища в областта. Там избора е английски език. Както и имаме в 10-ти клас на 22 юни провеждане на изпит по чужд език, отново по желание на десетокласниците. Там също са избрали най-много да се явят на английски език. И за 7-ми клас също имаме и проверка на способностите. На 23 юни изобразително изкуство, което ще се проведе в средно училище Св. Кирил Методий, град Бургас. Там ще са заявили желание 62 седмокласници и на 24 юни имаме също проверка на способностите по музика.
2: Изпитът ще се проведе в средно училище Добричинто за 37 ученици, посочи още Валентина Камалиева. За 10-класниците изпитът за измерване на дигитални компетентности е също на 24 юни, а две сесии от 9 часа започва едната, другата ще бъде от 14 часа. Той ще се проведе в три учебни заведения за 114 ученици, уточни още тя.
3: Учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академии за деца. Искам и аз!
4: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
5: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
6: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
7: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността.

Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток, удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни и в Ливан. Ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Премиерът на Пакистан, Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката. Заместник-министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането й няма да започне преди планираното подписване. Сделката дава само

0: 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също участваше в американските удари срещу Иран, като провеждаше и паралелна операция срещу групировката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от 3 долара за барел, а азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: В интервю за New York Times американският президент Доналд Тръмп казва за израелския премиер Бенямин Нетаняхо, цитирам: «Той е много труден човек» и изразява увереност, че Нетаняхо трябва да бъде благодарен на Съединените щати за сделката с Иран. Тръмп отбелязва помощта на руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин за разрешаването на конфликта между Съединените щати и Иран. Веднага след честванията на 80-я си рожден ден, президентът Тръмп заминава за срещата на върха на G7 във Франция. Политически наблюдатели прогнозират, че в курорта Евиан Тръмп вероятно ще оповести подробности от текста на споразумението с Иран. Кореспондентът ни в Чикаго Елена Цанева с подробностите.
2: Като домакин Макрон е включил най-важните и най-спорни теми в първите 24 часа на срещата. Война

0: в Иран и енергийните доставки и войната в Украина, която изглежда изместена в голяма степен от фокуса на Белия дом. Във вторник, поканен като гост украинския президент Володимир Зеленски, трябва да покаже напредъка на украинските сили. В случай, че отвори Ормузкия проток, вероятно Франция и Великобритания ще заявят участие в отстраняването на мини, но същото и вероятно ще има обсъждане и на други маршрути за доставки на енергия от Персийския залив, включително през Египет. Очаква се и Китай, който не е член на G7, да бъде в фокуса на икономическите разговори. Се включат още египетският президент Абдел Фатах Ел-Сиси, управляващият емир на Катар и президентът на Обединените арабски емирства. Тръмп планира да се срещне с всеки от тях. На срещата ще присъстват и индийският премиер Нариандра Моди, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула де Силва, лидерите на Южна Корея и Кения. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: Близо 10 души са убити и десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: При руската атака с дронови ракети срещу столицата Киев са убити 4 души, а над 20 са ранени. Засегнати са електропреносни съоръжения, което оставило 140 000 жители на града без ток, съобщи кметът Виталий Кличко. Останки от дронове са подпалили жилищни сгради и автомобили. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра. Манастирът, който е основан през 11 век и е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. За убити и ранени при руски въздушни удари се съобщава и от източния украински град Харков, както и от Суми в североизточната част на страната. Същевременно два моста, свързващи контролираната от Русия част от Херсонска област с Крим, бяха повредени и движението беше спряно след украинска атака с дронове, съобщиха местните власти. А 3 души са били убити и 3 ранени при атака с дронове в град Тула, южно от Москва. Кремъл обяви вчера скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина след телефонен разговор между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 80-тия си рожден ден вчера американският лидер е разговарял по телефона и с украинския президент Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
1: Европейският съюз отваря по същество преговорите с Украина и Молдова за членство в Съюза. В Люксембург ще се проведат междуправителствените конференции по първия клъстър, основополагащи въпроси с двете кандидатки. Също там днес ще заседават и министрите на външните работи на страните членки. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан отива на 3-дневно работно посещение в Москва. Миналата седмица говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова съобщи за предстоящата визита. Ясно е само, че той ще разговаря с Сергей Лавров. Руски информационен сайт припомня, че Турция и Русия обсъждат удължаването на споразуменията за доставка на природен газ, тъй като сегашните договорености са до края на годината. Турската държавна компания Боташ води преговори с руското обединение Газпром. Пътната полиция в Гърция призовава за внимателно шофиране, ако пътувате в Пелопонес, тъй като има паднали скали по пътищата след снощното земетресение в Патра, Каламата и част от Атина, с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер. Полицейската акция срещу престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Бутонец продължава. При започналата вчера специализирана операция са задържани 36 души, припомня репортерът ни Николай Христов. Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси и в други квартали на столицата, както и в други населени места. Полицията е попречила и на незаконни надбягвания, стана ясно на пресконференция на директора на СДВР. Подробностите ще чуете веднага след емисията новини в предаването преди всички. А сега следва спорт. В студиото е Петър Ненов.
3: Швеция победи Тунис с 5-1 в среща от 6-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия матч от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В 5-та група Кот д'Ивоар, Еквадор 1-0 и Германия, Кюрасао 7-1. До края на деня предстоят още 2 матча. От 19 часа в 8-ма група играят Испания и Кабо Верде, а от 22 часа в 7-ма група е срещата между Белгия и Египет. 4 от елитните ни отбори.

0: Втори, Черно море, Арда, Ботев, Враца и Локомотив София стартира днес подготовката си за новия сезон във футболното ни първенство. Лудогорец се започва в четвъртък. Утре в Нион ще бъде теглен жребият за първия предварителен кръг на Шампионската лига по футбол, Лига Европа и Лигата на конференциите, а шампиона Левски и носителят на купата ЦСКА ще разберат съперниците си в първите два турнира. Ден по-късно в сряда ще бъде изтеглен и жребият за вторият предварителен кръг, от който ЦСКА 1948 и Лудогорец започват в Лигата на конференциите. Златислава Чуканова ще открие българското участие на Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. Турнирът стартира днес, а на ринга ще се качи и Кирил Георгиев. В състезанието участват още двама наши боксьори – Рами Киуан и Радослав Росенов. Националният отбор по волейбол за жени започва в сряда участието си във втория турнир от Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Тогава нашите ще играят с Полша. Ден по-късно е двубоят им срещу Тайланд, в петък срещу Канада и в неделя срещу Украина. Снощи мъжкият ни тим загуби с 0-3 гейма от Сърбия в последната си среща от турнира в Бразилия. Григор Димитров и Иван Иванов започват утре участието си на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Дъблин, Ирландия. Димитров ще излезе срещу Крис Родеш от Люксембург, а съперник на Иванов е Стефанов Секеларидис от Гърция. В събота и неделя гръцкият град Волос е домакин на Балканиадата по лека атлетика, където ще участват 40 наши състезатели. Последният ден от седмицата е и състезанието от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Чехия.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И на североизточна България облачността намаля, и на цялата страна е предимно слънчево. Температурите към този час са от 17 градуса в Кюстендил и Благоевград до 23 градуса в Пазарджик. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност, но отделни места ще има и краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 19-22 градуса. През предстоящата нощ валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България, но отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес 10 часа днес се затваря за ремонт платното към Бургас по магистрала Траки от 33 до 39 км и от 218 до 229 км. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 55 до 60 км в посока София движението ще е ограничено и ще се пренасочва двупосочно в платното за Бургас. До 80 км в час ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. В първите 8 км на магистрала Хемус има ограничение на скоростта до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. В тунел Топли дол в двете посоки се обособяват две ленти. От 27 до 29 км на магистрала Марица в посока Капитан Андреево движението в изпреварващата лента въведено е поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Част, защото ще представим една книга, две пиеси и бъдеща театрална премиера. Замесени са трима известни бургаски творци, режисьорът Станимир Карагьозов, писателят Боян Боев и актрисата Таня Памукчиева. Какво е общото между тях? Първата книга на Станимир, която включва две пиеси. Вахмария и Осмия грях. Техен редактор е Боян Боев, а Таня се превъплъщава в героинята Мария от Вахмария. Тримата ни гостуваха и ви предлагам да чуем до 10 часа нашият разговор, защо Карагьозов е прописал и успял да привлече след себе си и останалите. Първият голям въпрос към него бе: защо точно Мария?
1: Мога да кажа, че съм белязан от съдбата. Роден от Мария, отгледал дъщеря Мария, беше една така закачка, не бих казал дори предизвикателство към самия мен. Преди доста години, 14, реших, че всичките Марии, които съм срещнал през живота си, заслужават да бъдат по някакъв начин уважени. Така се появи и на много тях аз съм се възхищавал. Съм забелязал, че има конкретни имена, които аз съм преценил, че много си приличат хората, които стоят зад тях. Колкото и да са различни, нещо ги обединява. И тръгнах оттам съвсем на шега обаче.
0: Това е разказ за една Мария или за много Марии?
1: Много са они. Това е разказ за една актриса, която се казва Мария и която е изиграла няколко Марии на сцената, които обаче са оставили толкова силен отпечатък, всяка една от тях, защото те са едни велики Марии, познати на всички ни, толкова силен отпечатък, че тя се изгубва в тях.
0: Работили сте заедно с Боян?
1: Но това е огромно удоволствие за мен, наистина. Казвам го, без да му се четвам.
0: Критичен ли беше той към текста?
1: Напротив, аз очаквах първо да ми откаже, а след като прочете, нали, съвсем повече да не се чуем. Нищо такова не усетих. Напротив, много добър сапорт. Срещите, които направихме, работейки върху текста, нямаше бой, нямаше викове, нямаше крясъци и както обикновено се работи в нашите среди. Много спокоен, много уравновесен, много детайлен в работата си и наистина беше огромно удоволствие ние да пресечем пътищата си някъде в времето и пространството.
0: Боян всъщност влиза в друга роля, вече не е пишещия, а редактора на книгата. Как се почувства ти в тази роля?
2: Беше много странно. Аз наистина първоначално мислих да откажа, защото не се чувствах готов за такава роля. Аз имам нужда от редактора, какво оставя аз да бъда самия редактор? И когато Миро ми изпрати пиесите, въобще не беше споменал с каква цел ми ги изпраща. Просто мислих, че за да споделя мнението си. Когато му казах, че наистина ми харесаха, той тогава ми предложи също да му стана редактор. Аз пък реших да се предизвикам, усещайки това, че той ми се доверява за една толкова сериозна работа, нямаше как да откажа. И времето, което прекарахме заедно, часовете наистина, прекарани от тях, работейки върху двете пиеси, на мен са много скъпи, много ценни и бих казал, че той е много по-критичен, отколкото аз бях, докато му четох това, което той е написал, ме прекъсваше и казаше, това е много тъпо, кой го е написал, махаме го.
0: Да, човек, когато чуе отстрани собствените си думи, да. Е малко по-различна ситуацията.
2: Наистина, да. Но наистина, мисля, че са много хубави текстове. Аз самия се припознах на много моменти в тях и затова се радвам, че по някакъв начин съм част от цялото, от това, което накрая излезе като книга и нямам търпение да видя вече готовата пиеса Вахмария, защото присъствах на съвсем първите репетиции. Беше много интересно да видя как оживява образа на Мария от Таня.
0: А Таня, ти припознали се в актрисата Мария?
3: Когато прочетах, така се докоснах до текста, изключително много се припознах в нещата, които са написани вътре. Даже това споделих тогава на Миро, че ако има нещо, което искам да кажа, даже бих използвала такива думи, които той е ползвал в текста. Изключително силен текст за мен.

0: неща в него припознавам едно към едно в себе си и в начина ми на възприятието на света дори. Просто за мен този текст е уникален. Даже продължавам да казвам на Миро, много е хубаво. И той казва, ние толкова много сме замесени в този текст вече, че не може да ни е любим, нали? Но въпреки всичко е изключителен текст.
1: Ти всъщност се превъплащаваш в няколко Марии. Да. Коя ти беше най-трудна?
0: Актрисата, всъщност, която се казва Мария, е най-трудният ми образ за момента. Такава ще го напипваме с Миро. Иначе като цяло всичките Марии са доста интересни, защото са много различни. И самият процес, през който минаваме, когато ги оживяваме самите героини, е просто уникален. И във всяка една откриваш себе си, откриваш нещо различно, а нещо те допълва, нещо ти даваш от себе си. Просто наистина всяка една има своя така характерна черта.
1: Нашите гости за пиесата Въх Мария и това как тя ще оживее на сцената. За другата пиеса Осмия грях след песен Време.
2: Следвайте ни Facebook, Instagram, Twitter, БНР Бургас, близо до вас.

0: тях. Една болезнена тема, разказана по, според мен, по много забавен начин. Осмия грях се появи като сън. Когато спях на времето и сънувах, една нощ имах един много театрален сън, де моите сънища общо взето са само театрални. В една празна зала имаше една огромна дървена маса, такава средновековна, с едни високи дървени столове, и от някъде в редица влязоха няколко шекспирови героя, които застанаха, заеха местата около тази маса и започнаха някакъв ожесточен спор. Не знаех за какво си говорят, сигурно защото са си говорили на оригинален английски език, но виждах им лицата, виждах, че нещо се случва с тях и се събудих, разбира се, на най-интересното. Чудих се за какво може да си говорят. Това също много години отлежаваше, но на който съм го разказал този сън, той казва: "О, това е супер за пиеса. Напиши го." Аз казвам: "Глупости. Мога да го кажа на някой, който може да пише, да го напише той." И сега, когато дойде време за Мария, защото имам 4 идеи за пиеси, нали, 2 вече осъществих. И аз казвам: "Я сега така и така съм вътре в нещата. Дай да пробвам да видя за какво пък толкова ще си говорят тези герои." Нищо от това, което си мислих, че ще си говорят, не се случи, защото през последните 20-тина години малко хората, които се занимаваме с театър, имаме двуполюсен модел. Масовата шир потреба и потребление на театъра и така хората, които мислят, че театъра има друга функция. И се оказа, че това са едни сериозни натрупвания в мене с годините, които намериха начин как да излязат и как да ги обсъдим с шекспировите герои.
1: Близък ли ти е Шекспир? Като текстове,
0: да,
1: като автор?
0: Да.
1: Защото напоследък посягаш към руски автори.
0: Така се получава. Това, което поставям, в крайна сметка е на базата на това с какви хора в момента разполагам, какъв е техния капацитет, какви типажи са. Така се случва въобще. Сега като ми казваш, се давам сметка, защото самоубиеца, па Чехов, па не знам още какво.
1: И много различни епохи, не само като автор.
0: Първо, много рядко посягам към Шекспир, защото мисля, че трябва да сме внимателни там. Второ, аз в повечето случаи работя с подрастващи млади хора, които имат друго светоусещане, и мисля, че ако мога няколко години след това да имам възможност да работя с тях, тогава бих посегнал към Шекспир много смело. Но първо речта, второ стила, комбинация с завършване, матури, кандидатстване и това, може да стане страшна бомба, която да гръмне на секундата. Предпочитам да им дам възможността да се забавляват по време на процеса, да не има толкова тежко, нали? Не казвам в никакъв случай, че Чехов е лесен или така, но някак си намирам начин да по-лесно да работя с тях. Няколко пъти съм правил сън в лятна нощ, последния път не помня, може би 7-8-10 години вече да са минали. Зор видях, наистина крайният продукт стана много приказен, но не смея, иначе Шекспир ми е любим. Интересното е друго, че устарявам. На времето само комедиите четях. Чурих се защо тия исторически и военни драми, нали, какво. Сега те изцяло привличат вниманието.
1: Било от възрастта?
0: Абсолютно. Дорасах, дет се казва. Озрях за тези текстове. Много са ми хубави и много, много ценни. Да, сега съм повече Краулер. Да, Ричард III, Макбет и така.
1: Осмия грях ще има ли пиеса по негов текст?
0: Ами, не знам. Сега? В моята школа аз си казвам дамския метох. Нямам мъже. Ако случайно се появят, си тръгват с грамитрясък. Не мога да задържа мъже. В кръга на шегата има мъже, които са от 10 години до мен и много сериозно подхождат и така. Справят се с много неща, но аджиба да бях помислил, когато писах пиесата, да набутам повече женски персонажи, да мога и да я поставя. Но не, повечето персонажи са мъжки. И за сега няма да посягам към това заглавие. Достатъчно, нали, самовлюбено изглежда поставянето на първия ми текст, нали, веднага на сцена. Нямам никаква цел. Една краста трябва да бъде начесана, ако мога така да се изразя. И като правя нещо, искам да го направя в цялата му пълнота.
1: Това беше Станимир Карагьозов за своите две нови пиеси, всъщност първи текстове, които написва, и евентуално за поставането на Осмия грях. Както чухте преди малко, той представи Въх Мария и това, че ще я видим на сцена на 29 юни. Разбира се, представена от актьорите на Талантино.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Говорим с Станимир Каргьозов, Боян Боев и Таня Памукчиева за представането на книгата, която включва две пиеси – Въх Мария и Осмия грях. Разбрахте, че Мария не е една, а няколко жени образи на световно известни жени с това име. Какво обаче се крие зад Осмия грях?

0: докато течеше този разговор, дойде пък една друга новина, че постановка на театрална школа Талантино Михал Мешкоет, която беше представена на 10-тият национален фестивал на любителските театри в Драганово, е спечелила няколко награди. Награда за спектакъл на Министерството на културата, за тяхното представене на самите актьори също има награда. Награда на Ясен Проданов за най-добър млад актьор, както и за Никола Любенов също за успешното му представене като един от младите актьори в трупата. Честито на Талантино още за постановките, които предстоят, ще чуете след малко.
1: БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Какво е една книга, ако няма интересно и запомнящо се заглавие? Често авторите се колебаят какво точно да бъде то. Вахмария на Станимир Карагьозов се ражда бързо. Съгласен ли е бил неговият редактор Боян Боев да бъде озаглавена точно така пиесата? Интересен диалог е имало между двамата, нека да разберем за него.
2: Първото нещо, което ма защо въхма, той изглежда несериозно, моли, че се, това ще се чете, дай го аз, Мария, дай го нещо друго и така. Имаше един много кратък период, в който аз смених заглавието на аз, запетайка Мария. Боян като взе текста, вика, моли, че се върни Мария, защото много е важно първото ти решение и аз много държа да остане. И така той върна Мария и така ще излезе и постановката, нали, по това заглавие. Така излезе и книгата с Мария.
1: Може ли много редакторска работа?
3: Не бих казал. Като цяло текстовете му бяха много чисти, то дори черновите му са толкова чисти. Той ме е показвал, понеже ги пише на тетрадка, с толкова красив калиграфски почерк, без нито едно задраскване. Много, много чисти текстове. Имаше много минимални нещица, които аз оправях. И пак казвам, може би наистина той беше много по-критичен към текстовете си и сам решаваше какво да махне.
1: Помага ли му всъщност това, че той самия режисьор работи с чужди текстове или му пречи да види собствения си текст?
3: По-скоро му помага, според мен, защото наистина по някакъв начин...
1: Защото понякога е трудно, да. Нали, да създадеш собствен текст, да си го поставиш и си много самокритичен, поне аз така мисля.
3: Мисля, че точно това му помага да се абстрахира от това, че е негов текст. Тато дори на Мария прави режисьорска версия на собствения си текст. Има много промени в постановката от това, което е всъщност на хартия Мария. На мен това ми е много интересно по някакъв начин да наблюдавам какво е в главата му, какво излиза. Затова казвам, че наистина е много ценно времето прекарано с него и нещата, които виждам и на които се уча покрай него. А за осмия грях се спомням, че когато ми изпрати текста, беше с думите, това мисля, че няма да ти хареса, но все пак, ако искаш го прочети. А за мен всъщност много ми хареса, защото отново припознах голяма част от себе си, голяма част от моето творчество и коментари, които срещам за него, защото наистина хората не обичат да се замислят много за сериозни теми, не обичат да плачат, не обичат да съчувстват, а искат по-скоро, когато посегнат към едно произведение, било то литературно, било то кинопроизведение или музика, то да им донесе наслада, да им донесе забавление и една лекота, която всъщност не мисля, че е целта на изкуството. По-скоро изкуството иска да те замисли, дори да те разтърси понякога, защото имаме нужда от това. Да, аз наистина много припознах една голяма част от себе си, от творчеството си в осмия грях.
1: Таня, откри ли една нова страна на Миро? Изненада ли те това, че той е решил да пише, че пише? Ти го познаваш като режисьор.
4: Аз с Миро работя, може би към 6-7 години и всъщност винаги ми е било изключително приятно и много любопитно начина, по който той подхожда изобщо, когато започне да работи с нас. Когато прочетах текстовете и на осмия грях и на Мария, наистина бях много впечатлена. Бях много впечатлена, че е намерил тези изразни средства и този изказ вътре в тези пиеси. Изключителен текст е, пак казвам, и на двете пиеси.

0: има толкова много базови истини, които всъщност хората понякога наистина изтикват настрани, просто не искат да се фокусират в тях. Така че това беше за мен едно голямо откритие, защото той от началото ми представи Въх Мария, каза една комедия, така, и в един момент обаче това всъщност не е точно комедия, това е просто нещо друго зад думите. Така че наистина открих нещо различно, да.
1: Да поканим бургаската публика първо да дойде на премиерата на книгата на 17-ти и след това и на
2: 17-ти регионалната библиотека на последния етаж, където се ходи с асансьора в залата. Има една много хубава тераса, аз два пъти съм посещавал там събития. Там ще представим книгата, като разбира се ще започнем с една от Мариите на живо. Избора ни се спря върху Мария Кюри, тя ще открие събитието. Защото стана толкова забавна и аз мисля, че този подход точно към Мария Кюри ще отвори, нали, така една много усмихната вечер и много сърцата. И наистина се надявам хората, които ще дойдат, да не се чувстват като на някакво събитие, което е, нали, виж тук сега, той е писател или глупости.
1: Да не се вземаме на сериозно.
2: Не, абсолютно.
1: Още за пиесата, за премиерата ще чуете след минути.
3: БНР Бургас 92.5.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: На финала сме на разговора ни с Станимир Карагьозов, Боян Боев и Таня Памукчева. Чухте как са родени образите, как са измислени заглавията на двете пиеси. Самуил Попов става художник на корицата на книгата. Това е студент, който е бил част от школата Лантино на Станимир. Какво ни разказа още той?
2: Той, понеже от школата едно клапе, който започна да учи в Национална художествена академия, филиал Бургас, правише няколко афиша на постановки, където участва, на Самоубиеца, на Хотел Междутълния свят. И понеже аз много му харесвам работата, много го харесвам него като човек, дадох му Мария и казвам: сами прочети, моля ти се, този текст. Нито те задължавам, нито ако нещо фантазията ти проработи, можеш да действаш, защото ако станем, нали, екип, ще ми е много приятно. След 2-3 дни сами дойде с скицата на това, което в крайна сметка е една от корицата.

0: Вика, аз просто така го видях. Сами, че си човек. И направи и другата курица, която също е така. Един приятел пък от Лондон се обади по някаква съвсем друга причина. Предстоеше му да снима филм. Искаше нещо да се консултира с мен. И накрая каза, ти какво правиш в момента? Аз казвам, моля ти се. Забърках се тук в едни каши. Той каза, би ли ми пратил да вида текстовете, да вида афиша и така нататък. И тази визия, която сега излиза за постановката IT, или така как се казва, изкуственият интелект, нали, който оживява картинките, той е завършил това в Лондон. Сега се дипломира с 3-минутен филм за траките, който ми прати и е страхотен. И той като ми прати, че моите картинки... Аз му пратих само една картинка. И те тия започнаха да се събличат, да се обличат, да се разхождат през огледалата ми. Да. Аз съм, както ви кашила на един приятел, аналогов. И въобще тези неща са непонятни. Такова удоволствие ми достави да го видя това нещо. И сега вече го разпространявам с чиста съвест.
1: Това на 17-ти, на 29-ти е самата постановка.
0: На 29-ти е премиерата на Вахмария. Огромно очакване, нали, така с нетърпение очаквам да видя. Не защото ще е събитие, не защото това. Щото ми е детенце. И защото много труд хвърли тази жена тук до вас. Ослабна с 10 кг. Казах на мъже и да ме почерпи, защото чисто нова жена му бутнах в ръцете. Чакам си. Но наистина, екипа Боби, Петю, нали, Боряна Стамбулева, Петър Хубеков, Ели, Елеонора Ангелова, са все хора, които изключително се отдайни в това нещо. Изключителен сапорт. И при това спокойствие, при този силен екип, лесно можеш да работиш, нали? Въпреки, че в края на сезона, след всички премиери, след целият тоя, нали, напън да изкараме всички групи и така. Много трудно е режисьор да пише текст. Защо? Защото, докато пишеш репликата, затова няма много задрастване и така. Знаеш тембъра, знаеш интонацията, знаеш какво ще каже, как ще подаде репликата, какво ще каже следващия или как. И всички останали неща, тя влиза или гледа настрани, или приглушаваме осветлението, всички тези ремарки. Бога ми, направо ми е било мъка да ги изпиша, защото не ми са важни. Аз го поставям в момента, докато го пиша, и е голяма мъка да пишеш наистина, защото действието те води и така. А пък си направихме един експеримент. Боби ни покани на едно представяне, писане с Ивино. Нали, на негово събитие. И там с Таня отидохме, показахме малко част от Мария, да видим първи реакции. И седнахме да пишем. Аз си предадах по същия начин листа. Без нито едно задрастване, без нищо. И вика, Боби, виждаш ли как пише? И той вика, да. Но нищо смислено не излезе. Аз, хората бяха написали 3 страници, аз бях написал 6 реда. Но така.
2: Не, беше много хубаво.
0: Така ли, хората, които наистина ще им е приятно да видят това, което сме направили на 29-ти, да видят Таня колко труд положи, защото оказва се нечовешки за изпълнение това. Много е трудно за една актриса да влезе във всички тези образи. Много, много трудно. И аз безкрайно и благодаря, че откликна на тая лудост да се заеме с нещо такова.
1: На 29 от 19 часа във Военния клуб ще е премиерата на Вахмария, а книгата очаква своята публика на 17 юни от 19 часа в Център за съвременно изкуство и библиотека в Бургас, залата на последният етаж с асансьора. На терасата там съответно ще може да видите и част от представлението Вахмария. Таня Памукчиева ще изиграе Мария Кюри. А ние на финала на нашето предаване ви желаем един усмихнат и много слънчев, позитивен първи ден от новата седмица. Не пропускайте новините на БНР Бургас точно в 10 от Християна Йорданова.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
6: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
5: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
6: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
5: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
6: Не чакай! Твоята европейска диплома за

0: започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
0: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: 22 юни, ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
3: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
1: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
3: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
1: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
3: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Отлага се националният протест на превозвачите, планиран за днес. Причина е получена покана за среща с премиера Румен Радев утре, съобщи за БНР Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. Протестната готовност е заради липсата на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор теми, обявиха от бранша.
2: Ние януари започнахме с едни цени на горивата. Декември цената на горивото беше някъде около евро и 15, толкова беше цената на горивото. След кризата с горивата тези цени драстично се завишиха, но дори да намалят в момента загубите и щетите, които са нанесени за тези няколко месеца на транспортните фирми, те продължават да съществуват и продължават да дават отражение върху реалния сектор и върху реалната дейност на колегите. По отношение на застраховките, ние сме писали до Комисията за финансов надзор. Очакваме да има някаква адекватна реакция в тази посока. Сега, доколкото разбираме, за колегите от товарния сектор ще има някакви гаранции по отношение на застраховането.
1: Към момента цените за пътуване към морето няма да бъдат увеличавани, уточни Милтенова. До балотаж се стигна след проведените частични избори за кмет в сливенското село Чинтулово. Според изнесените от Общинската избирателна комисия резултати от протокола на СИК, кандидатът на ГЕРБ Димитър Илиев е спечелил 318 гласа, а кандидатът на левицата Христо Ганев 305. Останалите двама кандидати на Възраждане и БСП Обединена левица са получили по 34 гласа. Правото си на гласа упражнява 727 души от имащите право 1026. Вотът с хартия са предпочели 710 души, с машина са гласували 17 избиратели. Трима са гласували с не подкрепям никого на хартиената бюлетина, а 16 хартиени бюлетини са невалидни. При машинния вот няма невалидни. На 21 юни хората от Чинтулово отново ще трябва да гласуват. До частичните местни избори се стигна, след като кметът на селото, избран на редовни избори, почина в началото на годината. От днес до 19 юни в белодробното отделение на Ямболската областна болница ще се извършат безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза. Подробности от Даниела Костова.
3: В петте работни дни прегледите ще се извършват между 12 и 15 часа. Освен оценка за риск от инфекцията, на съмнителните за туберкулоза пациенти ще се извършват допълнителни прегледи и изследвания, обясни доктор Радостина Калчева.
4: Всеки, който има симптоми като кашлица, отслабване на тегло, бодежи в гърдите, безапетитие, умора, нощни изпотявания, това са най-честите симптоми, би могъл да се консултира с специалист.
3: По данни на Регионалната здравна инспекция, през последните две години в областта са регистрирани над 40 случая на туберкулозна инфекция, като един от тях е установен по време на безплатните прегледи през месец март тази година. За новините, Даниела Костова.
1: 4034 десетокласници и над 3600 седмокласници от област Бургас ще се явят на 17 и 19 юни на националното външно оценяване. Първият изпит е по български език и литература, а вторият по математика. За учениците от 10 клас оценяването ще започне в 8 часа, а от 9 е за 7 клас. Това обясни началникът на регионалното управление на образованието в Бургас Валентина Камалиева.
5: По математика за 10 клас учениците следва да носят със себе си помощни материали, като линия, молив, транспортир. Те трябва да са не по-късно от 30 минути преди обявения начален час в училището, в което са разпочили.

определение и следва да носят документ, с който да удостоверят своята самоличност. Организацията на изпита на национално външно оценяване в 7 клас, очакваме да се явят 3622 ученици.

0: си и да се включат 2034 квестори.
1: В 24 училища в областта ще има и външно оценяване по чужд език за 7 клас за 130 ученици. Изпитът ще бъде на 22 юни, уточни още Валентина Камалева. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има валежи. Вятърът ще бъде слаб от запад-северозапад. Максималните температури ще достигат 30 градуса. На морската вода около 22, с вълнение от 1-2 бала. Това бяха новините в 10.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
1: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
2: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
6: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
5: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
6: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
5: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
6: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
5: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
6: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 11. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Правителството предвижда инвестиции за около 19 милиарда евро в отбраната до 2035 година, като средствата ще бъдат осигурени чрез държавния бюджет и европейския механизъм SAFE. Според публикувания план, разходите за отбрана в периода 2026-2028 година ще бъдат между 2,15 и 2,65% от брутния вътрешен продукт, за да се гарантират средства за личния състав, издръжката на армията и изпълнението на договори за модернизация. До 2030 година България планира да придобие нови отбранителни системи и техника на стойност над 3 милиарда евро. След 2028 година се предвижда постепенно увеличение на разходите за отбрана в съответствие с поетите ангажименти в рамките на НАТО. Сложен противопожарен летен сезон очакват огнеборците в Ямболска област. Високата и буйна растителност след проливните валежи създава допълнителни фактори за възникването на пожари.

0: по време на предстоящото засушаване и високи температури. Внимание се изисква и към селскостопанската техника по време на прибирането на реколтата. Подробностите от Даниела Костова.
1: Човешката дейност е основната причина за възникването на пожарите и през миналото лято, посочи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Иван Динев.
2: Миналото лято имахме доста сложни и големи пожари. На 4 пъти обявявахме бедствени положения във връзка с пожари, които са възникнали дали в горски територии или са застрашавали население.
1: Използването на изправна селскостопанска техника е решаващо за недопускането на пожари по време на жътвената кампания, която предстои да започне след броени дни в региона.
2: От наша страна ще има и засилен контрол за спазване на всички мерки в земеделски земи, в горски територии.
1: За по-бързото овладяване на пожарите през това лято ще бъдат използвани и дронове.
2: Ще не са много полза във връзка с разузнаването на пожарите. По-лесно ще ги овладяваме, защото с разузнаването ще видим къде са пътищата, на къде се развива. От едно място няма да е необходимо да го обикаляме целия периметър.
1: За новините Даниела Костова.
0: С около 50% са намалели болните от туберкулоза за последните 10 години в Бургас, съобщи управителят на белодробната болница в града, доктор Евелина Трушанова. От днес се провежда кампания по безплатни прегледи в здравното заведение. Акцията ще бъде всеки ден до 19 юни от 9 до 12 часа.
3: Прегледът представлява анкета, в която обхваща 8 въпроса. Другото, което е, имаме лекар, който преглежда пациента. Много често при тия профилактични ние откриваме и други заболявания. Другото, което правим и което е много важно, това е пробата за манту. Мантуто представлява тест за чувствителност към туберкулозната инфекция и съответно при необходимост правим и агрография на белия дроб. Особено внимание се обръща на фамилната и работната анамнеза на пациента.
0: Туберкулозата е лечимо заболяване, уточни доктор Трушанова. Националната художествена академия ще представи две изложби с творби на дипломираните студенти от випуск 2026 на филиал Бургас. Експозициите ще бъдат открити от 17 часа днес в галерия Ателие и от 18 часа в културен център Морско казино. Ще се проведе и церемонията по дипломиране на студентите. Събитията са част от проекта изложби на дипломираните от НХА випуск 2026, който за четвърта поредна година представя творбите на завършващите студенти. През тази година инициативата включва 21 изложби в София, Банкя и Бургас с участието на близо 300 студенти от академията. Проектът е част от събитията за отбелязване на 130 години от създаването на Националната художествена академия. Книга с две пиеси «Въх Мария» и «Осмият грях» ще представи Станимир Карагьозов на 17 юни в регионалната библиотека Пейо Яворов. Бургаският режисьор и ръководител на театрална школа Талантино поставя и пиеса по първия текст, която ще бъде показана на 29 юни. «Въх Мария» разказва за живота на актриса, която се превъплащава в образите на световно известни жени със същото име. Редактор на двете пиеси е писателят Боян Боев. За съвместната им работа Карагьозов обясни.
4: Аз очаквах първо да ми откаже, а след като прочете, нали, съвсем повече да не се чуем. Нищо такова не усетих. Напротив, много добър сапорт. Срещите, които направихме, работейки върху текста, нямаше бой, нямаше викове, нямаше крясъци и както обикновено се работи в нашите среди. Много спокоен, много уравновесен, много детайлен в работата си и наистина беше огромно удоволствие ние да пресечем пътищата си някъде в времето и пространството.
0: В ролята на главната героиня ще видим Таня Памукчиева, която събитието в Бургаската библиотека ще представи образа на Мария Кюри. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи. Вятърът ще бъде слаб от запад-северозапад. Максималните температури ще достигат 30 градуса. На морската вода около 22, с вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 11.
5: Най-добрата музика.

0: Бургас. Повече на nma.bg.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукции продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. За новините Марта Младенова.
1: Шумен министър-председателят Румен Радев обяви, че в хазната не са останали пари, а редовният бюджет ще бъде представен до края на месеца. Информира Здравка Йорданова от Радио Шумен.
2: Премиерът отново потвърди, че ситуацията с държавния бюджет е сложна, пари в хазната няма. Конкретните действия премиерът заяви, че ще ги чуем с представенето на бюджета до края на този месец.
3: Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации, те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събраха на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента.
2: Румен Радев уточни, че няма как да се намали дефицитът на 3% дори с заеми. По отношение на задействаната процедура от Европейската комисия за свръхдефицит, премиерът каза, че по-нататъчните й действия зависят от мерките, които България ще приложи за намаляване на дефицита. За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
1: Полицията в София залови 15-годишно момче да управлява лек автомобил в присъствието на баща си, който е бил в нетрезво състояние. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Екипите на МВР са започнали операции срещу незаконните състезания с автомобили в столицата. Репортаж на Николай Христов.
4: От столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че по време на операцията ще проверяват произхода на средствата за закупуване на по-скъпите и луксозни коли, които бъдат засечени да участват в подобни незаконни състезания. Николай Пелтеков.
5: След постъпил сигнал, колегите, които бяха на специализирана полицейска реакция, реагираха своевременно, предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, на територията на жилищен квартал Люлин, по време на който да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки.
4: При друг случай от СДВР допълниха, че са установили и десетки водачи на мотори, които са се готвили да участват в незаконни гонки.
5: Също от страна на колегите от 7-ми район има предотвратено струпване на водачи на мотоциклети с цел последваща гонка. Освен това, от страна на служители на криминална полиция има предоставена своевременна информация за лица, които организират такива гонки, като в началото на миналата седмица в резултат на тяхна информация са установени водачи с рисково поведение, каращи с висока, несъобразена и опасна скорост в полицията на град София. Като интересното случай е, че при извършената проверка в автомобилите на двамата водачи са намерени различни по вид наркотични вещества.
4: Акцията ще бъде постоянна. През летните месеци ще има засилено полицейско присъствие на много места в София. За новините Николай Христов.
1: Продължава разследването по случая с групата от бутонеци, известна като бандата на калашниците, част от които вчера бяха задържани при акция на МВР. Директорът на СДВР Николай Пелтеков уточни, че след докладване на материалите в съответните прокуратури ще бъде дадена допълнителна информация по случая.
5: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция, предоставяне помещение с развратна цел. Освен това, в Столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Столична дирекция на вътрешните работи обявила нулева толерантност не само по отношение на групи, които извършват такива силови престъпления. По всички видове престъпления, включително и корупционни от страна на служители на СДВР.
1: Трайчо Треков е избран за кмет на столичния район Средец на вчерашните частични местни избори. Той получи 77,33% от гласовете при избирателна активност 12,33%. Трайков, който временно отстъпи поста, за да бъде министър на енергетиката в служебния кабинет на

0: за интереса към военния лагер. Очаква се днес задържания българин да бъде предаден на прокуратурата. От Гърция, Кати Паева.
1: Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и за удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Сделката с Ислямска република Иран вече е завършена. Поздравления за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Кораби на света, стартирайте двигателите си, нека петролът тече, допълни той. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, като каза: и двете страни обявиха незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделка от Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането й няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също

0: икономическите дисбаланси и развитието на изкуствения интелект. Юлия Телева, Париж.
1: Русия атакува Украина тази нощ с над 600 дрона и 70 ракети. В резултат на поредните масирани руски удари бяха убити близо 10 души, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци. 140 000 жители на столицата остават без ток, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Руското министерство на отбраната заяви, че силите на Москва са нанесли масирани удари по военно-индустриални обекти и военни летища в украинските градове Киев, Харков и Днепър. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра. Манастирът, който е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в Екс, че това е едно от най-сериозните престъпления на Москва срещу християнската култура до момента. Ударите на Русия, които повредиха обект на Световното наследство на ЮНЕСКО в Киев, са военни престъпления, заяви върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас. Русия твърди, че не е ударила историческия манастир по време на нощната си атака срещу военни фабрики в украинската столица и че произведена в Съединените щати ракета за противовъздушна отбрана Patriot е повредила религиозния обект. Същевременно два моста, свързващи окупираните от Русия части от Херсонска област с Кримския полуостров, бяха повредени при украинска атака с дронове. Кремъл обяви вчера, че преговорите с Съединените щати за Украина скоро ще бъдат възобновени след телефонен разговор между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. Американският лидер е разговарял и с украинския президент Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
1: Еврокомисарят по разширяването Марта Кос се надява през юли да бъдат отворени всички клъстери от преговорите за членство с Украина и Молдова. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Преди началото на съвет външни работи в Люксембург, еврокомисар Кос нарече днешния ден мега понеделник за процеса на разширяване и добави.

0: Според изданието, Чехия със сигурност е против. Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас потвърди, че няма единодушие по въпроса. Бенгвир ядоса европейските лидери през май, след като се появи видеоклип, в който той нарича терористи задържани активисти от флотилията с помощи за...
1: Предумителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на Швеция разгроми Тунис с 5-1 в матч от 6-та група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другата среща от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В пета група Кот Дивуар Еквадор 1-0 и Германия Кюрасао 7-1. Футболният Локомотив Пловдив официално представи нов спонсор. Става дума за букмекерска компания. Договорът е за 3 години. Собственикът на Локомотив Христо Крушарски обяви, че младежкият национал Севия Идрис остава в отбора, въпреки интереса към него от няколко клуба. ЦСКА се раздели с норвежкият полузащитник Олаус Скаршем. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения звезди в един специален старт в биатлона, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро е домакин на състезанията под мотото «Летен фестивал със световни шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в биатлона, сред тях и бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано и Кортина Лора Христова. Каролина победи с 3-0 като госта Вегас в 6-я матч от финалната серия в Националната хокейна лига и за втори път в историята си спечели Купа Стенли. Капитанът на новия шампион Джордан Стайл заслужи трофея Кон Смайл за най-полезен играч в елиминациите.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Предимно слънчево е към този час. Времето над страната, температурите са от 23 градуса в Разград до 29 в Пловдив и Пазарджик. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 51%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, до Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максимално и предимно значителна, до сутринта там ще има валежи и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад.

0: път 1-3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. На автомагистрала Марица от 16 до 19 км двете посоки са ограничени с преварващи тененти. Движението в двете платна е пренасочено в активни тененти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Годишната инфлация през май е 6,9%. Премиерът Румен Радев очаква до края на месеца да бъде представен редовен бюджет. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. Българин беше арестуван в гръцкия град Солун за шпионаж. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за край на войната и отваряне на Ормузкия проток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
1: 22 юни, ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20:30 часа, Летен театър Бургас. Билети на

0: във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
0: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
0: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.

Пита, пита той и разпитва наред.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Нина Рангелова, добър ден! Пари в хазната няма, заяви пред журналисти в Шумен премиерът Румен Радев. Той съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет. По думите му, при такъв висок заварен дефицит да се слезе на 3% изведнъж, няма как да се случи и то с малко или без заеми. Според Радев се разработват мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите. Близо 55% е била избирателната активност в поморийското село Бата на частичните местни избори, в които се стигна до балотаж. Според данните от Общинската избирателна комисия, независимият кандидат Златина Петрова е получила 249 гласа, а Валентин Петров, кандидат на БСП Обединена левица, 177. До частичния вод за кмет на Бата се стигна след като ОИК прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата, Георги Георгиев, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Подробности от Християна Йорданова.
2: 522 души от имащите право на глас в село Бата 910 са дали своя вод в неделя. С не подкрепям никого са гласували 9 души, а недействителните бюлетини са 10, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие Колю Николов.
3: Приблизително около една трета са гласували на машина, две трети са гласували с хартия, даже малко повече от две трети са гласували с хартия. Активността в Бата по принцип винаги е била така сериозна, но винаги там бившият кмет е печелил на първи тур. Тук обаче не знам какво се случи и как се случиха нещата.
2: Колю Николов уточни.

0: че това са първите избори в селото от много години насам, след които няма избран кмет на първи тур.
1: Преди много години, може би аз не съм бил в общинската избирателна комисия и нямам спомен, но мисля, че е имало, тъй като на времето Лека му пръст имаше един също дългогодишен кмет Димитър Билчев, който пък, когато се явяваше на избори, никой не смееше и той беше единствен кандидат и винаги печелеше.
0: Вече започва подготовката за балотажа на 21 юни. Християн Йорданова, БНР Бургас.
2: Двама водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, бяха задържани от полицията в Сливенско през изминалото денонощие. 57-годишна жена е хваната да управлява автомобил на автомагистрала Тракия с над 2 промила алкохол, а 35-годишен мъж е установен в Нова Загора с 1,2 промила, информира Стоян Радев.
3: В ранният следобед в неделя екип на пътна полиция спира за проверка лек автомобил на автомагистрала Тракия. Техническото средство отчита 2,29 промила алкохол на 57-годишната водачка от Нова Загора. По случая образувано бързо производство, а автомобилът и книжката на жената са иззети. По-рано същия ден сутринта в Нова Загора при ежедневна проверка е установен 35-годишен мъж, управляващ лек автомобил с 1,73 промила алкохол. И двамата нарушители са задържани в полицията. Полицейският арест за срок от 24 часа. От Сливен, Стоян Радев.
2: От Сдружението на семейните аптеки в България алармираха, че са изправени пред критична ситуация на икономическа неустойчивост. На проведено общо събрание те отчетоха трайна декапитализация, което ограничава възможностите им да инвестират в модернизация и нови услуги. Тревожен според тях остава моделът на финансиране на лекарствата, отпуснати по линия на здравната каса. Въпреки проведените разговори и срещи, аптеките продължават да изчакват седмици за възстановяване на средствата. Особено тежки са последствията за малките населени места, посочват от организацията и настояват за спешни мерки от страна на институциите. От 14 до 23 август Морската гара в Бургас посреща първото издание на Boom Summer Fest, съобщават от общината. 10-дневният фестивал ще събере на едно място музика, кино, театър, подкасти, семейни събития и още много. Събитието ще даде сцена на над 400 артисти, изпълнители, актьори, музиканти, инфлуенсъри, водещи и творци от различни сфери на културата и шоу-бизнеса. Легендите на българския рап Гумени глави откриват фестивала на 14 август. В програмата са още Криско, Аба Симфони, Кейлина, Таралеща и други. Предимно слънчево време започва новата седмица по Черноморието. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има валежи. Вятърът е слаб от запад-северозапад. Максималните температури са до 28-30 градуса, на морската вода около 22, вълнението на морето е 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в един следобед.
4: Най-добрата музика от вчера и днес –

Най-добрата музика от вчера и днес по БНР Бургас. This has got to be the saddest day of my life.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 14, следват новините на БНР Бургас, пред микрофона е Нина Рангелова. Създаването на фонд за подпомагане на чартърните полети от Германия до Българското Черноморие обсъждат на форум в курорта Свети Влас представители на туристическия бранш от двете държави. Поводът е драстичният спад от 25-30% на германски туристи това лято. Данните на Министерството на туризма показват, че гостите от Германия, които ще посетят курортите ни, са с 120 000 по-малко. Кризата на немския пазар възникна след спирането на чартърните полети от 7 града в Германия заради разрив в отношенията на две авиокомпании. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Как да се преодолее кризата с драстичния спад на германски туристи по Българското Черноморие това лято е основна тема на конференцията «Изживей България», която се провежда за трета поредна година. В нея участват 40 туроператори на различни компании и германски журналисти. Търсене на германския пазар има, свързаност няма, посочи председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите Иван Грошев.
3: Това добро търсене, което беше генерирано, може да бъде покрито с самолетни капацитети и по този начин ние сме изправени пред минус на немския пазар за това лято.
2: Какви полети от Германия ще се осъществяват това лято, обяснява Калин Сутев, управител на Destination Tourist Service.
4: Основно през полетите на Lufthansa групата, които са с увеличени капацитети, но и с удвоени цени, което за нуждите на пакетирането води до едно изключително поскъпване и неконкурентно способност на нашите крайни цени.
2: Бизнесът, местната и държавната власт трябва да създадат фонд за субсидиране и насърчаване на авиокомпаниите, посочи министърът на туризма Илин Димитров.
5: Да се върне ли пак това финансиране на заетите седалки в самолетите?
6: Това е един от начините. Идеята тук е ние на база разговорите сега да видим какъв обем трябва да се осигури финансов, какви средства трябва да заделим и да работим активно с черноморски общини, за да можем да използваме фондовете през летищата, държавния бюджет, бюджета на Министерството на туризма и да осигурим реално туристически поток от Германия.
2: От Свети Влас, Даниела Костадинова.
1: В Бургас с най-висок успех от националното външно оценяване на зрелостниците е природо-математическата гимназия академик Никола Обрешков, показват обобщените данни на Министерството на образованието и науката. Средният резултат на 12-класниците е 5,67. Веднага след тях се нареждат учениците от немската езикова гимназия Гьоте с 5,52. Гимназията по романски езици е отчела успех 5,15, а английската Геомилев 5,1. 11. Петото място с постижение 4,92 е за компютърната гимназия. В топ 10 попадат още Търговската гимназия, Музикалното училище, Гимназията по строителство и архитектура, Руската гимназия и Средно училище Свети Свети Кирил и Методий. От днес до 19 юни в белодробното отделение на Ямболската областна болница ще се извършват безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза. Подробности от Даниела Костова.
7: В петте работни дни прегледите ще се извършват между 12 и 15 часа. Освен оценка за риск от инфекцията, на съмнителните за туберкулоза пациенти ще се извършват допълнителни прегледи и изследвания, обясни доктор Радостина Калчева.
8: Всеки, който има симптоми като кашлица, отслабване на тегло, бодежи в гърдите, безапетитие, умора, нощни изпотявания, това са най-честите симптоми, би могъл да се консултира с специалист.
7: По данни на регионалната здравна инспекция, през последните две години в областта са регистрирани над 40 случая на туберкулозна инфекция, като един от тях е установен по време на безплатните прегледи през месец март тази година. За новините, Даниела Костова.
1: Националната художествена академия ще представи две изложби с творби на дипломираните студенти от випуск 2026 на филиал Бургас. Експозициите ще бъдат открити от 17 часа днес в галерия Ателие и от 18 часа в културен център Морско казино. Успоредно ще се проведе и церемонията по дипломиране на студенти.

0: Международната купа по футбол Созопол Царево 2026 започна в Царево. В турнира сили ще премерят отбори от България, Турция, Грузия и Азербайджан. Срещите протичат във формат футбол 11 за участниците деца, родени през 2013 година. Заместник-кметът Денис Диханов изпълни символичния начален удар в първия двубой от програмата между турския Гранд Бешикташ и Локомотив Пловдив. Мачовете продължават и през следващите дни на стадион Царево. Финалните срещи са планирани за 17 юни сряда, а церемонията по награждаването е в четвъртък. След обяд по крайбрежието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, възможни са валежи. Вятърът е слаб от запад-северозапад. Максималните температури ще достигнат до 30 градуса, а тези на морската вода около 21-22. Чухте новините на БНР Бургас в 2 следобед.
1: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
2: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
1: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
2: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
1: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.
3: 22 юни, ден на българският фолклор Бургас. Най-мащабното фолклорно събитие на годината. Над 30 гайдари, 70 певици и 190 танцьори от всички възрасти ще ви накарат да се почувствате горди българи. Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20:30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часове.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова.

0: Годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната е нулева, сочат данни на Националния статистически институт. Спрямо април през май е регистрирано общо намаление на цените на храните, съобщава репортерът Марта Младенова.
1: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните според статистиката, което не означава, че при някои видове храни няма поскъпване. Например, цената на картофите е с 25% по-висока през май спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълките. За сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукции продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. За новините Марта Младенова.
0: В хазната няма пари, заяви пред журналисти в Шумен премиера Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет.
2: Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. От такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%, изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година.
0: Според Радев разработват се мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите. Премиерът направи коментари по критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че предоговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане по-енергийно зависима.
2: Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чул.
0: Каза премиерът Румен Радев. МВР започна операции срещу така наречените гонки в столицата. Заловено е 15-годишно момче да шофира лек автомобил в присъствието на пияния си баща. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Репортерът Николай Христов допълва.
3: По време на операцията ще проверяват произхода на средствата за закупуване на по-скъпите и луксозни коли, които бъдат засечени да участват в подобни незаконни състезания. Николай Пълтеков.
4: След постъпил сигнал, колегите реагираха своевременно, предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, жилищен квартал Люлин, да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки.
3: При друг случай от СДБР допълниха, че са установили и десетки водачи на мотори, които са се готвили да участват в незаконни гонки. Акцията ще бъде постоянна, през летните месеци ще има засилено полицейско присъствие на много места в София. За новините Николай Христов.
0: 36 души са задържани до момента при продължаващата акция срещу престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Ботунец. Директорът на столичната полиция Николай Пълтеков уточни, че след докладване на материалите в съответните прокуратури ще бъде дадена допълнителна информация.
4: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне помещение с развратна цел. Освен това в Столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Столична дирекция на вътрешните работи обявила нулева толерантност не само по отношение на групи, които извършват такива силови престъпления. По всички видове престъпления, включително и корупционни от страна на служители на СДВР.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията, от което отпадат Йордан Цонев и Станислав Атанасов. Решението е взето на редовно заседание на Централния съвет, проведено днес, съобщава партийният пресцентър. Подробностите от репортера Даниел Инков.
5: Според партията промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подчертал, че през последните близо 2 месеца след парламентарните избори е провел множество срещи и разговори с представители на партийните структури, членовете и симпатизантите на ДПС. Защитата на всеки от ДПС е основната цел. Пеевски е заявил, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и е припомнил подкрепата за кмета на Кърджали. Новият състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мимюн, Радослав Ревански и

0: Искра Михайлова като зам-председатели, както и Айтен Сабри. В структурата влизат още Атидже Алиева, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмед Атаман, Хамди Илязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов. За новините Даниел Инков.
1: Украйна обвини Русия за атака с дрон срещу Киевско-Печорската лавра, докато Москва твърди, че историческият православен комплекс е поразен с ракета от американската противовъздушна система Patriot. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: Потушен е пожарът, причинен от руски обстрел на територията на Киевско-Печорската лавра в Киев. Потвърдено е, че два руски дрона целенасочено са атакували тази част на града, в която се намира историческия православен комплекс, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Специалните екипи са открили на мястото останки от корпуса и двигателя на дрон Геран 2. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са атакувани военни заводи в Киев, а попадението в Киевско-Печорската лавра било от противовъздушна ракета. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова нарече украинските твърдения груб фалшификат. Руските удари, които повредиха обект на световното наследство на ЮНЕСКО в Киев, са военно престъпление, заяви европейският първи дипломат Кая Калас. Тя съобщи, че Европейският съюз ще приеме днес нови санкции срещу Русия. Председателите на Европейската комисия и Европейския съвет също осъдиха ударите. 11 души са загинали и десетки са били ранени при руските атаки в Украйна през последната нощ с над 600 дрона и 70 ракети. За новините Георги Петровски.
1: Висшият съвет за национална сигурност на Иран потвърди, че е постигнато споразумение с Съединените щати, което призовава за цялостно вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища и незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Споразумението предвижда отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие и поставя срок 60 дни, за да бъде постигнато решение за иранския запас от високо обогатен уран и ядрената програма на Техеран. Пакистан, един от основните посредници в преговорите, ще бъде наблюдател на официалната церемония за подписването в Женева в петък. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че споразумението на Тръмп не е обвързващо за Израел. Премиерът Румен Радев изрази надежда споразумението между Съединените щати и Иран да е дълготрайно.
3: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготрайен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
1: Посочи премиерът Румен Радев. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над планините вече започна да се образува купеста облачност, а на връх Ботев и превалява слаб дъжд. Температурите към този час са от 25 градуса в Разград до 32 в Пловдив и Пазарджик, 33 градуса е най-високата температура в Сандански. В София е 26 градуса, атмосферното налягане 944 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купаста и купасто-дъждовна облачност ще се развива главно над планинските райони, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб, Дунавската равнина умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна и до сутринта там ще има валежи от дъжд и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са по-ниски, 24 до 29 градуса, в София около 27. По Северното Черноморие утре, сутринта все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-23 градуса. Чухте прогнозата за време.

0: работа от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. До 100 км в час е ограничена скоростта по автомагистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 8 км на автомагистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. От 27 до 29 км на автомагистрала Марица в посока Капитан Андреево движението е в лентата за изпреварване, като е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте в обичайното следобедно време. Вие сте с Булевард Демокрация, както разбрахте предаването, което всеки следобед поставя важните теми на дневен ред. Среща ви с хората зад новините и търси отговорите, които вълнуват обществото. Предаването е традиционно в ефира след новините в 15 часа, до 18 часа заедно ще следим на актуалното от деня, политика, общество, икономика, култура и всичко значимо от региона и страната. Останете с нас, защото демокрацията започва с информирания разговор, а най-прекия път към него минава именно през нашия булевард Демокрация. Аз съм Свобода Атанасова. През музикалната част ще ни движи звукорежисьора Иво Дежев, а за новините в следобедните часове следи Нина Рангелова. Пари в хазната няма, не знам вие дали имате, но поне това е заявил пред журналисти днес шумен премиерът Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет. По думите му, ситуацията е много сложна, освен че няма пари, всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Цитирам го сега. По такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3% изведнъж, няма как да се случи. Искам от сега да кажа, и то с малки заеми или без заеми, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година. Според Радев се разработват мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите. Премиерът е коментирал и критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че преговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане по-енергийно зависима. Според него всичко, което казва Борисов, е в синхрон с слуховете за черната пантера край Шумен, която никой така и не я е видял. А какво ще чуете в Булевард Демокрация, ще ви кажа след малко.
0: БНР Бургас, близо до вас –

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Върху какво акцентираме в предаването днес? Християна Йорданова ще ни разкаже за предстоящите балотажи в поморийското село Бата и в сливенското Чинтулово. Как се стигна до тях след вчерашните частични избори? Даниела Костадинова ще ни срещна с министър.

0: на туризма Елин Димитров по актуални теми и защо е в Свети Влас. Ще чуем един коментар за меда, неговата цена и честните пчелари. Десислава Златева ще ни разкаже за първия сайт с изцяло добри новини, който е BG Позитив и е на група студенти. Също за студенти и бъдещи техни колеги в катедрата книга, илюстрация, печатна графика в НЕХЯ, филиал Бургас, ще стане дума, защото днес стартира изложба с послание на открито към кандидат студентите. Ще говорим също за наука, култура, спорт, трафик и други полезни теми.
1: Нагребане на вълната с БНР Бургас.

0: Дебат. Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Създаването на фонд за подпомагане на чартърните полети от Германия до Българското Черноморие обсъждат на форум в курорта Свети Влас представители на българския и немския туристически бранш. Поводът е драстичният спад от 25-30% на германски туристи през това лято. Кризата на немския пазар възникна след спирането на чартърните полети от 7 града в Германия заради разрив в отношенията на две авиокомпании. Подробностите сега от Даниела Костадинова.
2: Новината за прекратяването на договорните отношения между турската авиокомпания SunExpress и българският ти партньор Electra Airways, което засегна полетите от 7 града в Германия до две български черноморски дестинации, беше проспана от предходното правителство. Това каза министърът на туризма Илин Димитров преди началото на конференцията и Живей България, която се провежда за трета поредна година. За създалата се кризисна ситуация стана ясно още през месец октомври миналата година, а сега резултатът е 120 000 немски туристи по-малко това лято, подчерта Елин Димитров.
3: Истината е, че туристическото междучасие, което беше миналата година, свърши. Нашата задача е да се опитаме да вдигнем на крака максимално бързо немския пазар, а това минава през намиране на адекватен транспорт. Работим активно по темата, започват преговори с консолидатори на чартерни програми, с авиопревозвачи, длъжни сме да направим всичко възможно, така че следващата година да имаме един силен пазар.
2: Знаете ли каква е причината полетите от 7 града в Германия да бъдат отменени и да се развали договора между двете компании?
3: Това е било ясно още октомври 2025 година и за съжаление бих казал, че този момент е проспан от страна на България тогава, но всъщност причината е, че няколко от големите играчи не се разбират, бих казал, играч на туристическия пазар и резултатът е един много сериозен спад на основния ни немски пазар. Но защо е важен немския пазар? Защото уплътнява крилата на туристическия сезон. Сега, ако виждате Слънчев бряг прекрасен, зелен, чист, но празен, това е поради причината, че нямаме от една страна немски туристи, от друга, че и по линия на пазар Румъния не са взети адекватни мерки миналата година.
2: Търсене има, но свързаност няма, заяви и председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите Иван Грошев.
4: Това добро търсене, което беше генерирано, може да бъде покрито с самолетни капацитети и по този начин ние сме изправени пред минус на немски пазар за това лято.
2: Какви полети от Германия ще се осъществяват това лято, обяснява Калин Сутев, управител на Destination Tourist Service.
5: Всъщност те се осъществяват в момента основно през полетите на Lufthansa групата, които са с увеличени капацитети, но и с удвоени цени, което за нуждите на пакетирането на паушалния туризъм води до едно изключително поскъпване и неконкурентно способност на нашите крайни цени.
2: За да излезем от кризата, бизнеса, местната и държавната власт трябва да разработят програма за обезпечаване и покриване на риска от полетите, каза министър Димитров. Какви ще бъдат спешните действия, за да се спаси сезон 2027 година, е основната тема на форума, който се провежда в момента в Свети Влас. Създаването на фонд за субсидиране и насърчаване на авиокомпаниите е един от предложените варианти за действие.
6: Да се върне ли пак това финансиране на заетите седалки в самолетите?
3: Това е един от начините. Идеята тук е ние на база разговорите сега да видим какъв обем трябва да се осигури финансов, а какви средства трябва да заделим и да работим активно с черноморските общини, за да можем да използваме фондовете през летищата, държавния бюджет, бюджета на Министерството на туризма и да осигурим реално туристопоток от Германия.
0: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: 52-годишен нощен пазач е намерен мъртъв в камън на кариера край бургаския квартал Горно Езерово. Мъжът е паднал от голяма височина в кариерата. Екип на областната инспекция по труда е на мястото на инцидента. Преди аутопсията да установи каква е причината за смъртта, здравословен проблем или трудова злополука, не може да се посочи дали има нарушение на изискванията за безопасност, казват от инспекцията. И сега към останалите теми в предаването. След частичните местни избори, които се проведоха вчера в няколко населени места в страната, в Поморийското село Бата и в Сливанското Чинтулово, резултатите доведоха до балотаж. Той трябва да се проведе тази неделя, 21 юни. Данните на общинските избирателни комисии показват, че и на двата места избирателната активност е била повече от 50%. В село Бата това е първият балотаж от много години насам, а до частичен вод се стигна, след като Общинската избирателна комисия прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата, Георги Георгиев, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. В село Чинтулово пък хората излязоха да гласуват, защото кметът, избран на редовни избори, почина в началото на годината. Сега подробностите от Християна Йорданова.
2: Трима бяха кандидатите за кмет в село Бата – Валентин Петров от БСП Обединена левица, Христина Калчева от ГЕРБ и независимият кандидат Златина Петрова. 522 души от имащите право на глас 910 са отишли до урните, което е близо 55%, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие Колю Николов.
3: Точната активност е 54,66%.
2: По колко гласа са получили кандидатите?
3: Първия, който отива на втори тур, Златина Петрова, е получила 249 действителни гласове. Валентин Петров 177 действителни, Христина 77 действителни. Не подкрепям никого са 9, а не действителните са 10.
2: Николов отчете, че повече хора са избрали да гласуват с хартиена бюлетина.
3: Приблизително около една трета са гласували на машина, две трети са гласували с хартия, даже малко повече от две трети са гласували с хартия, тъй като в едната секция е малко повече на хартията, в другата е малко по-малко. Активността в Бата по принцип винаги е била така сериозна, но винаги там бившият кмет е печелил на първи тур. Тук обаче не знам какво се случи и как се случиха нещата. Така са се разчели хората, това е волята на избирателя, така че ни трябва само да се съгласим с това нещо и да отидем на втори тур. И разбирате, че Златина и Валентин отиват на втори тур. В зависимост от това по какъв начин ще прелеят гласовете на Христина, стават, ако ги причислим към единия, печели веднага. Ако ги причислим към другия, стават горе-долу равни гласовете, с малка разлика, но няма как да направим точна такава сметка. Така че хората следващата неделя ще го решат.
2: Започва подготовката за балотажа, който ще се проведе на 21 юни.
3: Сега чакаме, като бъдат обработени, да получим информация, да потвърдим новата бюлетина, вече с двама човека, за да бъде отпечатана, да вземем новите бюлетини, да ги предадем на секционните комисии и останалите документи, които са необходими, и да направим и втория тур.
2: Това е първият балотаж от много години насам, уточни Колю Николов.
3: Преди много години, може би аз не съм бил в общинска избирател, на комисия и нямам спомен, но мисля, че е имало, тъй като на времето Лека му пръст имаше един също дългогодишен кмет Димитър Белчев, който пък, когато се явяваше на избори, никой не смееше и той беше единствен кандидат и винаги печелише. После ми се струва, че имаше така един-два пъти, когато е имало балотаж и последните 15 години поне никога не е имало балотаж.
2: Според изнесените данни от Общинската избирателна комисия в Сливен пък, в село Чинтулово са гласували 727 души от имащите право на глас 1026. Кандидатът на ГЕРБ Димитър Илиев е спечелил 318 гласа, а на левицата Христо Ганев 305. Останалите двама кандидати на Възраждане и БСП Обединена левица са получили по 34 гласа. Вотът с хартия в село Чинтулово също е наделял, като само 17 избирателите са гласували с машина. Трима са гласували с не подкрепям никого, а 16 са невалидните бюлетини.
1: Годишната инфлация през месец май е 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4% се понижава общия индекс на цените на храните и безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. Например, при картофите се отбелязва 25% по-висока цена спрямо април. По-скъпи са също цитрусите и ябълките. За сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. А сега прекъсваме за кратко за новините в 16 часа, които ще чуете от Нина Рангелова.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 16 часа емисия новини на БНР Бургас. Пред микрофона е Нина Рангелова. Добър ден! Годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните. С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните напитки според статистиката, което не означава, че при някои групи храни няма поскъпване. С над 25% по-висока е цената спрямо април на картофите, по-скъпи са също цитрусите и ябълките. За сметка на това доматите поевтиняват с 23%. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, медицинските услуги и някои видове техника. Йордан Цонев отпада от Централното оперативно бюро на ДПС. Промените в ръководния състав на партията обяви лидерът Делян Пеевски.

0: Извън настоящото бюро остава и Станислав Атанасов. Решенията са взети на редовното заседание на Централния съвет, проведено днес. Те бяха обявени чрез прессъобщение. Според партията промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Сложен противопожарен летен сезон очакват огнеборците в Ямболска област. Високата и буйна растителност след проливните валежи създава допълнителни рискови фактори за възникването на пожари по време на предстоящото засушаване и високи температури. Внимание се изисква и към селскостопанската техника по време на прибирането на реколтата. Подробности от Даниела Костова.
1: Човешката дейност е основната причина за възникването на пожарите и през миналото лято, посочи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Иван Динев.
2: Миналото лято имахме доста сложни и големи пожари. На 4 пъти обявявахме бедствени положения във връзка с пожари, които са възникнали дали в горски територии или са застрашавали население.
1: Използването на изправна селскостопанска техника е решаващо за недопускането на пожари по време на жътвената кампания, която предстои да започне след броени дни в региона.
2: В наша страна ще има и засилен контрол за спазване на всички мерки в земеделски земи, в горски територии.
1: За по-бързото овладяване на пожарите през това лято ще бъдат използвани и дронове.
2: Ще не са много полза във връзка с разузнаването на пожарите. По-лесно ще ги овладяваме, защото с разузнаването ще видим къде са пътчета, на къде се развива. От едно място няма да е необходимо да го обикаляме целия периметр.
1: За новините Даниела Костова.
0: Община Сливен ще обжалва заповед на Агенция Пътна инфраструктура за затваряне на селскостопанския надлез в местността Радина Чешма на главен път 1-6. В същото време се търсят варианти за осигуряване на временен достъп до земеделските земи. Това стана ясно по време на спешна среща, свикана от кмета Стефан Радев, с участието на представители на областната администрация, Агенция Пътна инфраструктура, полицията и представители на земеделските производители от Малко Чучовени. Книга с две пиеси «Въхмария и осмият грях» ще представи Станимир Карагьозов на 17 юни в регионалната библиотека Пейо Яворов. Бургаският режисьор и ръководител на театрална школа Талантино поставя и пиеса по първия текст, която ще бъде показана на 29 юни. Въхмария разказва за живота на актриса, която се превъплащава в образите на световно известни жени с същото име. Редактор на двете пиеси е писателят Боян Боев. За съвместната им работа Карагьозов обясни.
3: Аз очаквах първо да ми откаже, а след като прочете, нали, съвсем повече да не се чуем. Нищо такова не усетих. Напротив, много добър сапорт. Срещите, които направихме, работейки върху текста, нямаше бой, нямаше викове, нямаше крясъци. И както обикновено се работи в нашите среди, много спокоен, много уравновесен, много детайлен в работата си и наистина беше огромно удоволствие ние да пресечем пътищата си някъде в времето и пространството.
0: В ролята на главната героиня ще видим Таня Памукчиева, която в Бургаската библиотека ще представи образа на Мария Кюри. По Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места ще има валежи, вятърът е слаб от запад-северозапад. Максималните температури са до 28-30 градуса, а на морската вода около 22. Чухте новините на БНР Бургас в 4 след обед.
4: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Отвъд демокрация.
1: Започна вече и втория час от предаването. Монтиран е автоматичен дефибрилатор и на Бургаския мостик до асансьора за трудно подвижни хора. Това съобщи в социалната мрежа Facebook кметът Димитър Николов. Такива животоспасяващи устройства вече има разположени на ключови места в града. Дано не се налага, но все пак те могат да са навременна помощ при спешен случай или внезапен сърдечен арест до пристигането на медицински екип, посочва той. Дефибрилатори има и във важни спортни обекти, които са общинска собственост. Това са спортен комплекс Парк Арена ОЗК на рецепцията, спортна зала Младост на входа, многофункционалната спортна зала, учебен корпус към математическата гимназия в медицинския кабинет, плувен басейн Меден Рудник в медицинския кабинет и на басейн Флора. С дефибрилатори са оборудвани още централната автобусна спирка и автогара Юг. С такъв животоспасяващ медицински апарат предстои да бъдат снабдени летни театър, сградата на община Бургас, Международният конгресен център на Морска гара, остров Света Анастасия и Ченгенескеле. Дефибрилаторите са монтирани в специални кутии, които при отваряне издават звуков сигнал, който да заостри вниманието на хората, че има инцидент. При всеки дефибрилатор има поставени инструкции за работа с апарата. А вие сте с предаването Булевар Демокрация и с нас следобедния екип на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова, звукорежисьор ни е Иво Дежев. За новините следи Нина Рангелова.
0: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: А в него ще чуем наистина един коментар за меда, неговите цени и за пчеларите. От вчера в Европейския съюз влязоха в сила нови правила, които слагат край на неясното етикетиране на медените смеси. Вече върху етикета ще трябва ясно да бъдат посочени какви държави на произход и процентното им съотношение какво е. Сдружението за достъпна и качествена храна приветства промяната като историческа победа за пчеларите, потребителите и честните производители, каза пред БНР Андрей Велчев, председател на Сдружението за достъпна и качествена храна. С него разговаря Ясен Вакашински.
2: За съжаление, по типично български обичаи трябваше да чакаме помощ отвън, за да можем да почувстваме, че нещо най-накрая ще се случи. Победата е историческа именно заради това, че в България не можахме да намерим единен инструмент, с който всички да бъдат единодушни за това, че изчезнали меда, изчезват и ние, а оттам това означаваше край за много родни производители на пчелни продукти. Затова потърсихме помощ от Европа в подкрепа на Европейската асоциация на производителите на мед.

0: и постигнахме това, което днес можем да кажем, че е много сериозна победа, защото сега вече всеки ще се замисли дали да фалшифицира своя етикет и дали да продължава да лъже потребителя, тъй като последните няколко години, по-специално последните две, откакто се включихме в този дебат и диалог за разрешаване на проблема, ние установихме, че българските пчеларски асоциации и всичките медови пчеларски начални продукти не само, че не искат решение, те просто търсят поредната субсидия от Министерството на земеделието и храните и оттам реално не ги интересува толкова много качество, защото то наистина е онзи компромис, който се е правил в годините, само и само да продължава да има всичките видове хубав мед. И липови, и борови, и всички видове, които традиционно са присъствали на нашата трапеза и традиционно българина си ги носи.
1: Да, прасте и хубавия мед винаги се разпознава, но господин Велчев, казвате и честните пчелари. Тези, които са недобросъвестни, ако решат да продължат с практиките си и да слагат глюкоза, захар и така нататък, това, че на етикета няма да го пише, т.е. ще има ли контрол и наистина и да изчезнат такива недобросъвестни хора, които биха продължили да злоупотребяват, макар и на етикета да пише друго?
0: За да можем да защитаваме името на нашата кауза достъпна и качествена храна, разбира се, сме много зависими от действията на Българската агенция по безопасност на храните и в случая на тази европейска директива и на големия контролиращ орган Европейската асоциация по безопасност на храни, накратко от английски EFSA, но съм сигурен за това, че заедно с този дебат ще се постигне и един много голям напредък и това е напредъка с лабораторните анализи. В момента по-голямата част от българските производители не могат да си позволят скъпи изследвания, т.е. те в момента си позволяват изследвания, в които се гарантира, че в даден мед няма пестициди, за да може той да отиде в веригата, да има собствен бранд, собствен етикет.
1: Със сигурност сега хората, слушателите ни се вълнуват от това, дали новите правила пък няма да доведат и до поскъпване на продуктите от мед и на меда въобще?
0: Вероятно това е неминуемо, но в крайна сметка ние без това виждаме един безкрайно скъп мед, който се продава в веригите. И за това търсим алтернативи, които са да си го поръчим от производител посредством някои от операторите на спедиторски услуги, което не смятам, че е най-правилното. Също така знам, че един от големите проблеми в годините, който имаме, е това, че безразборно се продава мед навсякъде, а за това никой нищо не прави. С това съветвам Агенция по храните да продължи едната добрата практика на това да има постоянен и гарантиран контрол и най-важното, което искам да кажа, да има и прозрачност при провеждането на лабораторни анализи. Тази директива върви и с възможност един български производител на мед, без значение от обема му, да ползва пакети, с които да може да си тества меда в лаборатория и да се доказва той такъв ли, какъвто пише на етикет. Това е част от победата, за която говоря. Тя важи за всеки един хранителен продукт, който в годините над него тегнем и те, че не е достатъчно качествен, не е достатъчно хубав и може би вреди на здравето.
2: Мнозинството в Народното събрание взе под внимание предложенията и в двата закона, и в този за потребителите, и в този за конкуренцията, исканията да имат прозрачност при формирането на цените. Вече производителят може да даде гласност, когато веригата го кара на сила той да намалява цените без никаква обосновка, коментира още Андрей Велчев.
3: Лято е!

0: социалните мрежи днес.
1: Едно от най-коментираните неща през уикенда и днес, разбира се, е участието на княгиня Калина в шествието на семейството в събота в столицата. Някои от участниците в похода, подкрепящ традиционните християнски семейни ценности, критикуват участието на Калина и съпругът и Китин Муньос. Как е било допуснато това? В социалните мрежи има коментари на възмущение от участници в шествието, които споделят, че не са видяли тези предводители на събитието в лицето на княгиня Калина, иначе ще ли да напуснат. Не си позволявайте повече, коментира и Петю Костадинов, спортен журналист и футболен агент, както и основател на фундация за запазване на българското културно наследство. Той разкритикува организаторите на шествието, че са допуснали подобна ситуация. Вчера констатирах, че реакцията ни е масова, както никога досега. Ние бяхме там в подкрепа на децата си, с децата и внуците си, написа Костадинов. Според мен има някакво недоразумение и за организаторите, и за присъстващите, защото не допускат, че може би княгиня Калина подкрепя идеята за запазване именно на християнските и семейни ценности и все пак да напомня, че всеки има свободата да присъства където намери за добре. А втората тема, която ще продължи да се дискутира, е, разбира се, Мондиала и срещите, които ще продължат до 19 юли. След малко повече спорт. Обзор.
0: БНР Бургас.

0: Спорт.
1: На стадион Царево бе даден вчера стартът на Международната купа Созопол Царево 2026 за родените малки футболисти през 2013 година, формат футбол 11. В турнира участват отбори от България, Турция, Грузия и Азербайджан, а футболните срещи обещават силна конкуренция, емоции и много спортен дух. Мачовете продължават и през следващите дни на стадион Царево. Програмата включва двубой от груповата фаза, полуфинали, финали и официална церемония по награждаване. Финалните срещи са планирани за 17 юни сряда, церемонията по награждаване на следващия ден, четвъртък, 18 юни. След като говорим за футбол, да обърнем поглед и към срещите от Мондиала днес. От 19 часа българско време играят Испания, Кабо Верде. От 22 часа е срещата между Белгия и Египет. Един час след полунощ е двубоят между Саудитска Арабия и Уругвай. А в 4 часа сутринта утре Иран среща Нова Зеландия.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: write your name. Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Концерти на млади музиканти, акцентът на културните прояви в Бургас и Ямбол тази вечер. Допълват ги срещи с преводачи. Повече научаваме сега от Десислава Златева.
2: Английският писател и преводач Кристофър Бъкстън ще бъде представен тази вечер от 18 часа в културния център Морско казино. Събитието е част от поредицата «Любовта на преводача» и от честванията на 20 години от издателска къща «Знаци», както и 80 години от създаването на Народно читалище ФАР. На срещата Бъкстън ще представи своята работа като преводач и като писател. Бургазлии знаят, че той дълги години е живял в нашия град и е преподавал в английската гимназия. На друга бургаска локация в дома на НХК ще се състои тържественото връчване на дипломите на младите творци от Националното училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров. Подготвена е по повод специална програма. Проявата започва от 18. В същия час нова в Ямбол ще се състои подобно събитие. Талантливи музиканти ще се срещнат със своята публика. Концертът е на школата по цигулка при Общински детски комплекс в Ямбол с участието на театрално училище Паличко. Младите музиканти ще се изявят в камерната зала на Общинския детски комплекс, а входът е свободен. Пак в Ямбол ще се проведе и първият самостоятелен концерт на Валентина Костадинова. Той е озаглавен «Пиано и балет». Началният час е 18, концертът ще бъде в зрителната зала на Община Ямбол. Една покана за 17 юни в град Бургас. Тогава ще се състои премиерата на първата книга на Станимир Карагьозов. Бургаският режисьор е написал две пиеси – «Вахмария» и «Осмият грях». Редактор му е писателят Боян Боев. Книгата за Мария разказва за живота на актриса с името Мария, която се е превъплащавала в образи на известни дами с това име.
3: Мога да кажа, че съм белязан от съдбата. Роден от Мария, отгледал дъщеря Мария, беше една така закачка, не бих казал дори предизвикателство към самия мен. Преди доста години, 14, реших, че всичките Марии, които съм срещнал през живота си, заслужават да бъдат по някакъв начин уважени. Така се появи и на много тях аз съм се възхищавал. Съм забелязал, че има конкретни имена, които аз съм преценил, че много си приличат хората, които стоят зад тях. Колкото и да са различни, нещо ги обедини.

0: дава. И тръгнах оттам съвсем на шега обаче.
1: Работили сте заедно с Боян?
0: Но това е огромно удоволствие за мен, наистина. Казвам го, без да му се четкам.
1: Критичен ли беше той към текста?
0: Напротив, аз очаквах първо да ми откаже, а след като прочете, нали, съвсем повече да не се чуем. Нищо такова не усетих. Напротив, много добър сапорт. Срещите, които направихме, работейки върху текста, нямаше бой, нямаше викове, нямаше крясъци и както обикновено се работи в нашите среди. Много спокоен, много уравновесен, много детайлен в работата си и наистина беше огромно удоволствие ние да пресечем пътищата си.
2: Представянето ще бъде от 9.

0: Бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.
3: Музиката е повече от талант. Тя е призвание.
4: За първи път Националната музикална академия професор Панчо Владигеров открива свой филиал в Бургас.
3: Кандидат студентските изпити са на 27 и 28 юни.
4: Изберете своето бъдеще в музикалното и танцовото изкуство и учете при водещи преподаватели от академията, вече и в Бургас.
3: Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Пътят към голямата сцена започва от Бургас. Повече на nma.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, обзор на новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Създаването на фонд за подпомагане на чартърните полети от Германия до Българското Черноморие обсъждат на форум в курорта Свети Влас представители на туристическия бранш от двете държави. Поводът е драстичният спад от 25-30% на германски туристи през това лято. Данните на Министерството на туризма показват, че гостите от Германия, които ще посетят български курорти, са с 120 000 по-малко. Кризата на немския пазар възникна след стартирането на чартърните полети от 7 града в Германия заради разрив в отношенията на две авиокомпании. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Как да се преодолее кризата с драстичния спад на германски туристи по Българското Черноморие това лято е основна тема на конференцията «Изживей България», която се провежда за трета поредна година. В нея участват 40 туроператори на различни компании и германски журналисти. Търсене на германския пазар има, свързаност няма, посочи председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите Иван Грошев.
3: Това добро търсене, което беше генерирано, не може да бъде покрито с самолетни капацитети и по този начин ние сме изправени пред минус на немския пазар за това лято.
2: Какви полети от Германия ще се осъществяват това лято, обяснява Калин Сутев, управител на Destination Tourist Service.
4: Основно през полетите на Lufthansa групата, които са с увеличени капацитети, но и с удвоени цени, което за нуждите на пакетирането води до едно изключително поскъпване и неконкурентно способност на нашите крайни цени.
2: Бизнесът, местната и държавната власт трябва да създадат фонд за субсидиране и насърчаване на авиокомпаниите, посочи министърът на туризма Илин Димитров.
5: Да се върне ли пак това финансиране на заетите седалки, самолетите?
6: Това е един от начините. Идеята тук е ние на база разговорите сега да видим какъв обем трябва да се осигури финансов, какви средства трябва да заделим и

0: да работим активно с черноморски общини, за да можем да използваме фондовете през летищата, държавния бюджет, бюджета на Министерството на туризма и да осигурим реално туристски поток от Германия.
1: От Свети Влас, Даниела Костадинова.
2: Близо 55% е била избирателната активност в поморийското село Бата на частичните местни избори, в които се стигна до балотаж. Според данните от Общинската избирателна комисия, независимият кандидат Златина Петрова е получила 249 гласа, а Валентин Петров, кандидат на БСП Обединена левица, 177. До частичния вод за кмет на Бата се стигна след като ОИК прекрати мандата на дългогодишния кмет, управлявал 5 мандата, Георги Георгиев, заради влязла в сила присъда за купуване на гласове. Подробности от Христиан. Яна Йорданова.
3: 522 души от имащите право на глас в село Бата 910 са дали своя вод в неделя. С не подкрепям никого са гласували 9 души, а недействителните бюлетини са 10, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия в Поморие Колю Николов.
4: Приблизително около една трета са гласували на машина, две трети са гласували с хартия, даже малко повече от две трети са гласували с хартия. Активността в Бата по принцип винаги е била така сериозна, но винаги там бившият кмет е печелил на първи тур. Тук обаче не знам какво се случи и как се случиха нещата.
3: Колю Николов уточни, че това са първите избори в селото от много години насам, след които няма избран кмет на първи тур.
4: Преди много години, може би аз не съм бил в Общинската избирателна комисия и нямам спомен, но мисля, че е имало, тъй като на времето Лека му пръст имаше един също дългогодишен кмет Димитър Билчев, който пък когато се явяваше на избори, никой не смееше и той беше единствен кандидат и винаги печелише.
3: Вече започва подготовката за балотажа на 21 юни. Християн Йорданова, БНР Бургас.
2: 62-годишен нощен пазач е намерен мъртъв в каменната кариера край бургаския квартал Горно Езерово. Мъжът е паднал от голяма височина в кариерата. Екип от областната инспекция по труда е посетил мястото на инцидента. Преди аутопсията да установи каква е причината за смъртта, здравословен проблем или трудова злополука, не може да се посочи дали има нарушение на изискванията за безопасност, уточниха от ведомството. Автоматичен дефибрилатор е монтиран на моста в Бургас. Той се намира до асансьора за трудноподвижни хора, съобщи във Facebook профила си кметът Димитър Николов. Такива животоспасяващи устройства вече има разположени на ключови места в града. Предстои да се поставят също на Летния театър, Общината, Международния конгресен център, Остров Света Анастасия и Ченгенескеле. Община Сливен ще обжалва заповедта на Агенция Пътна инфраструктура за затваряне на селскостопанския надлез в местността Радина Чешма на подбалканския път София-Бургас. Това стана ясно след среща, свикана от кмета Стефан Радев, с участието на институции и засегнати земеделци от село Малко Чучовени, информира Стоян Радев.
5: В официалното съобщение до медиите, разпространено от пресцентъра на общината, след срещата се казва, че кметът Стефан Радев е определил заповедта като незаконосъобразна поради липсата на институционална координация и осигурен алтернативен достъп до земеделските земи. Общината ще поиска от съда спиране на предварителното изпълнение на административния акт. Паралелно с правните действия, кметът е разпоредил спешен оглед на терена за изграждане на временен маршрут за селскостопанската техника. Срещата не беше оповестена предварително пред медиите. От Сливен, Стоян Радев.
6: Времето.
7: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: Предимно слънчево време по Черноморието утре с времени увеличение на облачността и превалявания от дъжд в следобедните часове. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максимални температури между 24 и 27, а тези на морската вода между 20 и 23. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
6: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: 13 минути след 17-я час, аз съм Свобода Атанасова, звукорежисьор е Иво Дежев и навлизаме в третия час от предаването. Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията, като отпадат Йордан Цонев и Станислав Анастасов. Решението е взето на редовното заседание на Централния съвет, проведено днес, съобщава партийния прес-център. Заседанието днес не беше обявено пред медиите, а решенията са оповестени чрез прес-съобщение. Според партията промените са в резултат на анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Новият състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мюмюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова Копарова като заместник-председатели, както и още 9 души като членове на бюрото.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: А сега в Булевар Демокрация говорим за добрите новини. От тях се нуждаем всички, и по-възрастните, и по-младите. Липсата им провокира голяма част от българите да ограничават гледането, слушането и четенето на новини. Търсенето им и представането им пред обществото се превръща в мисия за група студенти. Те създават първия сайт с изцяло добри новини и го наричат BG Позитив. Идеята им е да показват положителната страна на живота в България и да срещат аудиторията си с успешни българи. Един от основателите на BG Позитив е Деян Филипов. Той беше в Бургас, защото прави репортаж за развитието на общината. За интересните на младите хора, журналистиката и политиката с него разговаря Десислава Златева.
1: Постоянното отразяване на катастрофи, на скандали, на неуспехи, на смърт, на какво ли не, които така виждаме, че освен, че имат някакъв доста негативен ефект над обществото и хората абсолютно не намират никакъв смисъл да участват в него или въобще да правят каквото и да е било за него, те също отразяват една много фалшива реалност. България не е само пълна с проблеми. Да, има много такива, които са належащи, които трябва да бъдат разрешени, но България все пак е пълна с страхотни хора, които вършат много добра работа, с реални примери, реални действия на прогрес, на развитие, и точно това искаме да покажем. Точно тинат тръгна. Просто искахме да направим нещо ново, напук да покажем, че
2: един наистина контрапункт на нашата социална действителност.
1: Точно така, да.
2: Вие учите право, другите ваши колеги, един от, доколкото разбрах, и социолог.
1: Основателския екип сме студенти право, социология и журналистика.
2: Все пак има журналист.
1: Все пак има, няма как. Само икономисти нямаме, но надяваме се в бъдеще да

0: Да се включи в екипа. Основателите се познаваме, приятели сме от много време, съответно на мен, когато ми дойде идеята след един сравнително неприятен изпит и така малко лошо отношение от асистенти към него, реших не, нищо по никакъв начин, нито обстановката в Софийски, нито средата, материалната база не кореспондира на личните и на професионалните качества на тези хора. Те са слепи за това, което е средата около тях. Те я приемат като нещо нормално. И си казах, не, край, това провокира нещо лошо, трябва да се направи нещо, което да показва добротата на хората. Айде, това звучи много наивно и много така оптимистично. Ако не го виждаме, ако самите ние не си правим един добър пиар, кой ще го направи?
1: Ти каза, те не виждат това, което всъщност вие виждате, може би защото те създават самата среда. И това е проблема, че когато си студент, виждаш нещата от външната страна, а после вече, когато започваш да работиш, казвам го и от личен опит, ти вече създаваш тази среда. Значи, вашия опит би трябвало да, ако следваме тази логика, вече когато и вие създавате средата, да преобърнете тази среда.
0: Така следва да бъде и така е правилно и логично. Всеки следващ, всъщност критиката не е хейтерство, критиката всъщност трябва да е добра критика, ако е насочена към подобряване с добри намерения на средата. И всъщност казахте, че може би до някъде статуквото зависи от хората, които го създават. Да, така е, но в същото време има и много добри примери, други, които показват друго. Ето, например, сега тук сме в Бургас, но примера ще го дам с Варна, с риск някой да ми се разсърди. Икономически университет там.
1: Да.
0: Сграда за чудо и приказ. Страхотна. Ремонтирана, направена с сграда с културен статут, същите административни пречки, като при ректората на Софийски, но там е направено. Там е страхотно. Кефте е да учиш там.
1: Е, Варна е много популярна дестинация, град с много традиции. Вие има страхотни сгради, архитектура.
0: Бургас също.
1: Бургас също, Варна с една крачка напред, исторически да кажа.
0: Морска столица.
1: Сега да ми се обидят.
0: Морска столица
1: хора.
0: Е факт, но все пак Бургас най-малкото е имал една постоянна, дори административна крачка пред Варна.
1: През последните години е така.
0: Личи си, наистина си личи.
1: И е хубав един такъв поглед на млад човек, това, което вие сте видял в нашия град, ние пък да го чуем.
0: Ами да,
1: нещо
0: всъщност
1: позитивно от младите хора.
0: Мисля, че ще имате възможност след около месец и нещо да видите всъщност наша рубрика Община на месеца, където точно подбираме общини с страхотно местно управление. С и въобще и граждански инициативи, и перспективи, и бизнес, и участие на
1: младите. Кои са други такива общини, които сте си намислили да представите?
0: Първата такава община беше Правец. Действително. Достатъчно само да посетиш града, за да си кажеш, ей, тук се прави нещо. Друга такава община ще бъде Казанлък. Надяваме се в бъдеще и Варна. Избрали сме си Алфатар, където...
1: В смисъл малки градчета, по-големи градове.
0: Без значение.
1: Не сте се насочили фокуса, само към областите.
0: Фокуса ни... Не, в никакъв случай. Централизацията е нещо много лошо и отделя всъщност погледа от по-малките населени места, където всъщност хората пък имат една много по-добра лична връзка с региона и искат да го благородят.
2: Деян Филипов, чуваме за сайта, който прави заедно със свои приятели студенти БГ Позитив. Разговорът с него продължава след малко.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Продължаваме с нашия разговор с Деян Филипов от сайта BG Позитив. С него Десислава Златева разговаря за липсата на добри новини, възможностите пред младите хора и техния избор. Припознава ли се той като част от Gen Z? Поколението, преекспонира ли се влиянието и участието на това поколение в политическия процес? Да чуем неговия коментар.
1: Абсолютно се преекспонира, беше много спуснато отгоре това Gen Z. Няма такова нещо.
2: Защо така мислите?
1: Лесен таргет ли е, отделяне на вниманието от други теми ли е? Не уча политология, въпреки че имам някакъв малко по-голям поглед на тези неща. Може би по-скоро е бил опит за популизъм и за отделяне на вниманието.
2: Защото и аз имам една такава идея, че беше създаден един субект. Казаха, че младите са това, Gen Z това, а всъщност Gen Z на изборите ги нямаше. Те не подкрепиха точно тази политическа сила, която трябваше да подкрепят.
1: Това трябва ли, не трябва ли да бъде подкрепен някого?
2: Поне такова впечатление беше създадено.
1: Беше създадено, да, но всъщност мен това, което ме уверява в бъдещето е, че ние сме първото поколение израснало в абсолютно урегулирани, демократични и стабилни времена. И сега, ако кажа, че израснаме в стабилни времена, всички ще кажат, не, това не е така, наивен си. Не е вярно, аз не мога да видя нещо друго, освен развитие. И не мисля, че някой около мен, моите връзници, са виждали нещо такова. Стига човек да има достатъчно умения, да е кадърен и да работи достатъчно време, абсолютно би успял в България. Ние просто сме свидетели на това нещо.
2: Вие самите се опитвате да правите нещо, което, например, е било преди години немислим.
1: Тук трябва да благодарим на вас, че всъщност сте създали условията ние да имаме тази възможност. Но мен много по-ме радва и съм сигурен за бъдещето ни, просто защото виждам, че въпреки че избирателната активност е била в този блок ориентирана или такава, тя е била стабилна. На последните избори, това е статистика на Националния младежки форум, всъщност 80% от тъй нареченото Gen Z отишло да гласува.
2: Много от тях го направиха за първи път, което също е, имам предвид, не само родените 2007 година.
1: Е, първи път то на този цирк за първи път не е нещо вау.
2: Има ли място за политика във вашия сайт? Искате ли да представите добри политически примери или добри лидери, млади хора?
1: Добрите лидери със сигурност трябва да бъдат показвани. Всъщност, може би тук трябва да направим разграничението, че BG Позитив абсолютно по никакъв начин не прави политически пиар на никого. Да, представям общини, но това са примери на хора, които все пак действат по някакъв начин и извършват нещо. Да има малко стимул и другите, без значение от кое място на палитрата са, и те да се задействат и да се види, че има смисъл да правят нещо хубаво. Защото така най-малкото хората ще ги изберат. Ето, например, правят се Бесепарска община, Бургас е гербаджийска. Няма никакво значение. Вършили са

0: Работа,
1: Така е.
0: върши се. Това е. Това е важното.
1: Търсите ли хора от регионите, които да ви подкрепят? Имам предвид млади хора да пишат, да ви изпращат някакви материали или още не сте стигнали до този етап?
0: Ако някой има някакво желание, нека използвам това време. Заповядайте, добре сте дошли. С пълно удоволствие даваме ви пълна свобода да правите каквото искате. Стига да е... Все пак да е нещо, което е смислено. Да, това е абсолютно студентска инициатива. Тук, за съжаление, нямаме заплати да продължим някакъв такъв стимул. Но пък е място, където дори ние, като едни студенти-основатели на такова нещо, пробваме. Имаме някакъв опит, защото не е много лесно да те приемат на някакво място и ти изведнъж да почнеш да пишеш каквото и да е било и ти се казва, о, не, това е така, това не е така. Ще имаш възможност, достъп до целия процес, целия спектър. Имаме възможности, контакти, които за сега успешно развиваме. Ти, че който желая, нека заповяда.
1: Как да ви намерят вашите връзници, а и по-големите, в интернет, в социалните мрежи?
0: Нека социални да мрежи развиваме доста активно. Отскоро се надяваме да започнем да правим и подкасти, защото на нашето мило драго сайче едва ли някой ще прочете така една сравнително дългичка статия. Все пак трябва да сме наясно с времето ни, с неговите особености. Тъй, че всякакви социални мрежи, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, отскоро YouTube ще има. И сайтът ни BG Позитив. Навсякъде може да ни намерите. Да гледаш позитивно е въпрос на избор. А това е абсолютното нещо. Позитивни новини има, хубави неща има. Да, не трябва да сме наивни за проблемите, които съществуват около нас, но пък трябва да сме достатъчно адекватни на времето ни, да си кажем кое е правилно, кое е неправилно, се вдъхновим, да видим как е направено и да действаме. Защото ако не, ние кой?
2: Звукът на лятото. По БНР Бургас.

0: Трафик.
1: Във връзка с полагането на асфалтови настилки по улица Търговска в южната промишлена зона на града след кръстовището към магазин Бриколаж се въвежда временна организация на движението, като в различни часови диапазони ще се затваря за движение на превозни средства в двете посоки улица Търговска, както споменах. В дните от днес до 19 юни в часовете от 15 до 5 часа на следващия ден ще се затваря за движение на превозни средства от двете улици. Участъкът след базата на инфраексперт до бензиностанция Балкан Трейд. Спазвайте временната организация, която е въведена на място и използвайте алтернативни маршрути. Сега да ви кажа за трафика в града. По улица Спортна по цялата дължина към кръговото кръстовище на Трапезица по булевард Тодор Александров е изключително натоварено. Същото е по улица Одрин към Трапезица и от областната болница на Бургас пак към Трапезица. По булевард Стефан Стамболов от началото на квартал Азимут при влизане в града от автомагистралата, след това от спортна зала Младост към кръговото кръстовище на Мираж, пак по Стефан Стамболов, както и на светофара при включване към булевард Демокрация. Натоварено е и по централните пътни артерии, като Булаир, Иван Вазов, Христо Ботев, Сан Стефано и по цар Симеон I, Гладстон, Индустриална и

0: отиваме към кръговото кръстовище към и от Меден рудник. Според Google Maps има катастрофа в момента на булевард Захари Стоянов в посока Арена Меден рудник. Натоварено е и по булевард Захари Стоянов при включване в дясно по улица Георги Попа Янов. Шофирайте внимателно.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: И още в предаването. Най-добрите творби на студенти от първи до четвърти курс на специалност книга, илюстрация, печатна графика към бургаския филиал на НЕХИА вече са представени в 12 двустранни пана на открито в алеята пред морското казино в Бургас. Тя е с послание, което е насочено към кандидат студентите, преминали подготовка и имат желание да запишат тази специалност. Тя е озаглавена «Приятели, очакваме ви през септември», а повече за инициативата разказва сега Емил Марков, преподавател в катедрата.
2: Изложба, която не е точно изложба за демонстриране, за показване на високи резултати, артистични или методически, а по-скоро е колаж от подбрани работи на студентите ни от първи до четвърти курс, подредени все пак по вид и по предназначение, с които се илюстрира методическия подход на катедрата по книга, илюстрация, печатна графика, процеса на подготовката на студентите в бакалавърската програма на НЕХИА.
1: Къде ще бъдат експонирани паната?
2: Самата изложба, технически погледнато, представлява 12 пана, двустранно отпечатани, които са монтирани в алеята, крайбрежната алея в морската градина до

0: непосредствено до културния център Морско казино.
1: Но до кога може да бъде разгледано?
0: И може да бъде на разположение на, за посещение, за гледане, за обсъждане от 15 юни до 30 юни.
1: А откъде е тръгнала инициативата?
0: Това е първото издание на такъв вид изложба и предполагам, че ще се опитаме да го продължим през времето като традиция в следващите години. Инициативата е на преподавателите от катедрата книга, илюстрация, печатна графика в Националната художествена академия.
1: А каква е целта на тази изложба?
0: Всъщност фокуса на тази изложба не е точно фокус върху тяхната конкретна работа като студенти, която е блестяща, но е по-скоро ориентиран към, таргетиран към техни възможни бъдещи колеги, кандидат студенти, на които предстои скоро приемен изпит за приемане в художествената академия. Всъщност посланието на самата изложба не случайно е приятели, очакваме през септември, защото това е послание, отправено от сегашните ни студенти към бъдещите техни колеги.
1: Експозицията съдържа 182 студентски творби и ще може да се разгледа до края на месеца, посочи още Емил Марков.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: www.radio.com.
1: А сега говорим за наука. Едва ли има човек, който в един момент да не си е казал, че трябва да промени начина си на живот и по-точно да започне да се храни здравословно. В .com коментираме за това, че учените са открили неочакван проблем при диетите без захар. За това информира сайтът за технологии kaldata.com. Какво имат предвид? Пълното изключване на захарта може да не е толкова полезно, колкото мнозина предполагат, защото ново проучване предполага, че пълното премахване на захарта от хранителния режим може да има непредвидени

0: Да. В дългосрочен план тези резултати могат да помогнат за подобряване на стратегиите за профилактика и лечение на метаболитни нарушения, мастната чернодробна болест и хронични възпалителни състояния. Екипът от учени счита, че резултатите подчертават необходимостта да се вземе предвид цялостния баланс на хранителния режим, а не да се концентрираме изключително върху намаляването на консумацията на захар. Сладките моменти подхранват приятните емоции, каквито ви пожелаваме тази вечер. Екипът на предаването, което завършва. Приятна вечер от мен, Свобода Атанасова и от Иво Дежев. Следват новините по Хоризонт в 18 часа. Все пак е добре да бъдем добре информирани.
1: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: Мамо, учителката по рисуване е страхотна. Тя каза, че учи в художествената академия, а през лятото щяло да има академия за деца. Искам и аз.
4: Звучи чудесно. Непременно ще те запишем.
1: От 22 юни до 17 юли на Морска гара Бургас. Лятна академия за малки художници с преподаватели и студенти от НХА. 4 седмици изпълнени с цвят, въображение и забавление. Запишете се на nhea.bg.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Два автомобила на нашето посолство в Скопие бяха подпалени днес по обед. Властите в Република Северна Македония осъдиха остро палежа, зарекоха се да хванат бързо извършителя и декорираха посветеност на добросъседските ни отношения. Съединените щати и този път и Иран обявиха, че са постигнали предварителна сделка за край на войната в Близкия изток. Подписването се очаква в петък в Швейцария. За войната в Украина такава сделка е далеч от постигане. Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети с нощи и порази Киевската Печорска лавра. Владимир Зеленски съобщи, че Путин е отхвърлил предложение да се присъедини към лидерите на G7 във Франция, за да преговаря за мир. Нулева инфлация за май отчете националната статистика и 6,9% на годишна база. Пари в хазната няма, заяви премиерът Румен Радев и изключи намаляване на дефицита до 3% изведнъж. 52 души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група Кавашниците в столичния квартал Бутунец. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 15 юни. Останете сега с подробностите. Два български дипломатически автомобила са били подпалени днес по обед в Скопие пред сградата на посолството ни там. Местните медии съобщават, че извършителят е млад мъж с неизвестна самоличност, избягал е от место престъплението и полицията го издирва. Мъжът е полял една от колите с запалителна течност и е подпалил, огънят се разпростял и върху втората кола. Охраната на посолството ни бързо овладява пожара, за пострадали не се съобщава. Това е демонстративен знак на агресия, който застрашава здравето и живота на служителите на посолството ни в Скопие, заявиха от Българското министерство на външните работи. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Без навременната намеса на българския консул, щетите от този преднамерен палеж можело да бъдат значително по-големи, посочват от Българското министерство на външните работи и настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. От ведомството напомнят, че това поредно посегателство с

0: срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, който нагнетява омраза. И липсата на адекватна реакция на институциите в югозападната ни съседка в предишни подобни знакови случаи създава усещане за безнаказаност на извършителите. През лятото на 2022 година в Битоля беше подпален българския културен клуб Иван Михайлов. За вандалския акт беше задържан певец Аламбе Алабаковски, който получи условна присъда и беше освободен. От Министерството на външните работи подчертават, че вместо да получи адекватно наказание, подпълвачът е бил героизиран и е бил привлечен в предизборна политическа кампания. Посегателство към българския клуб в Битоля имаше и през март тази година, когато маскирани изписаха надписи върху сградата. В началото на 2026 беше счупено стъклото на входната врата на българското посолство в Скопие. България ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, се казва в днешната позиция на българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
1: Правителството на Република Северна Македония и Министерството и на външните работи осъдиха най-остро опожаряването на българските дипломатически автомобили и в съобщение на правителството в Скопие парежът е определен като вандалски и недопустим акт и нападение срещу принципите на сигурността, дипломатическите отношения и на международното право. Правителството на ВМРО-ДПМНЕ, начало с премиера Християн Мицкоски, декларира, че цитирам, всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза и нарушаване на безопасността ще бъде максимално санкциониран, че няма да позволи да се нарушава репутацията на държавата. Предприемат се интензивни мерки за бързо и пълно разясняване на случая и разкриване на извършителите, се заявява още в изявлението на правителството на Република Северна Македония. То остава посветено на добросъседските отношения. Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили условията за завършване на войната помежду им и пълно отваряне на Ормузкия проток. Това донесе облекчение на световните пазари, но сянка на несигурност хвърлят събитията в Ливан и предстоящите тежки преговори за бъдещето на ядрената програма на Техеран. От Георги Петровски чуйте подробности.
2: Поздравление за всички, написа американският президент Доналд Тръмп, като обяви сделката. Иран потвърди, че е постигнато споразумение, което включва вдигане на американската блокада на иранските пристанища и незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Споразумението поставя срок 60 дни, за да бъде постигнато решение за иранския запас от високо обогатен уран и ядрената програма на Техеран. Очаква се то да бъде подписано на официална церемония в петък в Женева. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс каза, че се надява текстът на документа да бъде публикуван още тази седмица, като дискусиите за изглаждане на подробностите по сделката ще продължат.
3: Очакваме протокът да бъде отворен без такси дългосрочно и подобни въпроси ще уточняваме в тези тактически преговори.
2: Преди малко президентът Тръмп съобщи по традиция в социалните медии, че първите петролни танкери са започнали да се придвижват през Ормузкия проток. Френският самолетоносач Шарл де Гол може да бъде разположен в района до 2 или 3 дни след потвърждаване на споразумението между Вашингтон и Техеран в обща мисия с Великобритания за сигурността на морския път, каза френският президент Емануел Макрон. Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че, цитирам, споразумението на Тръмп не е обвързващо за страната му. Министърът на отбраната Израел Кац подчерта, че Израел планира да остане за неопределено време в териториите, които контролира в Ливан, Сирия и ивицата Газа. Трябва да продължим сами кампанията за сваляне на иранския режим, добави финансовият министър Бецалел Смотрич. Ливанската шиитска организация Хизбула приветства меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, довел до цялостно примирие на всички фронтове. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай подчерта, че престъпленията, извършени срещу Иран, няма да бъдат забравени. Спадът в цените на петрола беше ограничен поради факта, че разчистването на мините в Ормузкия проток може да продължи няколко седмици. Фючерсите за сорта Брент поевтиняха с около 5%. За новините Георги Петровски.
1: Към момента петролът сорт Брент се продава за $82.70 за барел с $10 над равнището от 28 февруари, когато започна войната срещу Иран, но далеч под рекорда от $118, регистриран в разгара на бойните действия в края на март. Една от светините на източното православие, Киевската Печорска лавра, беше поразена с пряко

0: попадение по време на масираната руска бомбардировка над украинската столица тази нощ. Най-малко 10 души загинаха в Киев и в Харков само ден след като президентите на Русия и на Съединените щати обсъдиха в телефонен разговор възможностите за уреждане на украинския конфликт и часове преди лидерската среща на G7 във Франция. По-подробно чуйте от Добрин Йотов.
1: Печорската лавра е обект на световното културно наследство от списъка на ЮНЕСКО. Основана е през 1051 година от атонски монаси. През близо хилядолетното си съществуване е била опустошавана неведнъж от кумански и татарски нашественици. За последно, по време на нацистската окупация през 1941, когато катедралата е взривена от комунистическите тайни служби НКВД. При удара с нощи горя покривът на катедралата Успение на Света Богородица. Пламъците обхванаха площ от 800 квадратни метра, преди да бъдат загасени. Москва побърза да отрече всякаква съпричастност с атаката. Военното министерство разпространи твърдението, че пожарът в лаврата е причинен от ракета на Patriot, точно от типа, който украинските власти пледират да получат от западните си партньори, за да отбиват руските балистични ракети. Украинските служби показаха останките от дрон Геран 2, който според тях всъщност е причинил пожара в лаврата. При руски удари в други части на Киев загинаха най-малко 5 местни жители. 30 бяха ранени. Загиналите в Харков 5 души са били служители на спасителните служби, повикани да потушат пожар от ракетно попадение в промишлен обект. Руснаците са нанесли втори удар по събралите се пожарникари. Наред с загиналите 5 техни колеги са били ранени. Руското министерство на отбраната обяви, че мишени на подчинените му сили са били военни летища и обекти от военно-промишления комплекс в Киев, Харков и Днипро. Както при предишни подобни случаи от министерството увериха, че всички удари са били успешни. По данни на украинските военно-въздушни сили, московските войски са изстреляли 70 ракети и 611 дрона от различни типове – кривати, балистични, ударни и примамки. Украинските сили са свалили или отклонили от курса им 5 от общо 6 изстреляни хиперзвукови кривати ракети «Циркон», но само 15 от общо 34 балистични ракети «Искандер-М». Руските удари ескалират не от вчера. Мисията на ООН в Украина обобщи преди дни, че през месеците април и май са загубили живота си 514 мирни жители на Украина, а други близо 3200 са били ранени. Цивилното население в Русия също страда, макар и не в такива мащаби. При украинска атака днес са загинали 3 жители на град Тула. Други 3 са били ранени, съобщават местните власти. Тази нощ повторно бяха ударени мостовете при Чунгар и Геническ, водещи към окупирания Крим. За новините, Добрин Йотов.
0: Русия е отхвърлила още едно предложение за преки мирни преговори за Украина между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски. Затова съобщи днес украинският лидер при оглед на щетите нанесени от Русия на Киевската Печорска лавра. Зеленски беше категоричен, че районът на комплекса е бил обстрелван преднамерено с поне 2 руски дрона. Президентът на Украина констатира, че това е поредна демонстрация от Москва, че не е готова за преговори.
2: Изпратихме послание, че сме готови за среща с Путин по време на G7, защото Тръмп ще е там, Макрон, Стармър и Мерц също. Много добра възможност да се съберем всички. Европейците и Америка се съгласиха, но Русия показа отново, че не искат да говорят за мир. Затова трябва да продължим с все по-голям натиск върху Путин, докато спре тази война.
0: И Зеленски и Путин са разговаряли вчера по телефона с Доналд Тръмп, за да му честитят 80-ти рожден ден. Президентът на Украина освен това е благодарил специално за помощта на Съединените щати и за страната му. От Кремъл пък съобщиха, че Тръмп е подчертал пред Путин колко е важно войната да спре и че отново е готов да помогне за това. Юрий Ушаков, съветник на руския президент, информира, че в най-скоро време в Москва се очакват американските посредници Уитков и Къшнер. Днес руският външен министър Сергей Лавров сподели, че нямало илюзии, че Европа може да бъде полезна за прекратяване на войната в Украина. Русия, заяви той, разчита, че Тръмп ще се придържа към договорките си с Путин от Аляска миналия август. Над 80 физически лица и организации, подпомагащи руската война срещу Украина, бяха добавени междувременно към санкционния списък на Европейския съюз. Сред тях са помагачи на руската военна индустрия, производители и доставчици на дронове от Китай. Междувременно днес официално започват същинските преговори за присъединяването на Украина към Европейския съюз. Лидерите на G7 започнаха срещата си във френския курорт Евиан на фона на подновени заплахи от Съединените щати за налагане на високи мита за европейската продукция. Подробности от Михалина Димитрова.
3: Напрежението между Европа и Съединените щати се нажежи, след като лидерите Емануел Макрон и Доналд Тръмп

0: влязоха в словесен сблъсък преди старта на срещата на върха на G7 на брега на Женевското езеро. Часове преди кацането на Доналд Тръмп във Франция, президентът домакин Емануел Макрон реагира остро на заплахите му за налагане на 100% американско мито върху френските вина. Тръмп е поставил условия Париж да премахне дигиталния данък от 3% върху приходите на американските технологични гиганти на френска територия.
1: Този дигитален данък е европейско решение и е въведен от няколко държави. Той е част от нашето законодателство. Не Съединените щати решават за какво ще бъде законодателството на европейците и на французите.
0: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират във Франция на фона на току-що обявеното споразумение между Съединените щати и Иран за спиране на войната и драматичния развой на ситуацията в Украйна. Преди началото на разговорите в Евиан, Макрон предупреди Иран да не налага такси за корабоплаването през Ормузкия проток. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че няма да има такси, уточни френският лидер. За новините, Михайлина Димитрова.
2: У нас годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април, информира репортерът Марта Младенова.
3: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните през май спрямо април, според статистиката, базирана на националната методология. При някои групи храни обаче има поскъпване. Например, при картофите покачването е с повече от 25%. Купуваме по-скъпи цитруси и ябълки. Рибата, птичето и ягнешкото месо са с по-високи цени, заедно с минералната вода и кафето. Пиперът и доматите обаче поевтиняват и то двуцифрено. Сладоледът струва с 3,4% по-малко през май спрямо април. Кашкавелът поскъпва, но при повечето видове млечни продукти се наблюдава минимално поевтиняване. Алкохолът и цигарите са с по-високи цени. Извън храните и напитките продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферата на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. При хармонизирания индекс, т.е. европейската методология, данните показват, че на месечна основа общо инфлацията е 0,3%, а на годишна 6,3%. Избраните за измерване стойности на продукти и услуги и при двете методологии са еднакви, но таглата са различни. За новините Марта Младенова.
2: Пари в хазната няма, всички счетоводни трикове вече са изчерпани. С този аргумент премиерът Румен Радев изключи днес намаляване на дефицита до 3% изведнъж и защити решението на управляващите за нови заеми.
4: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
2: Правителството разработва по-конкретни мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите, каза още премиерът Радев. Те ще бъдат представени до края на този месец заедно с проекта за бюджет на държавата. Лидерът на Продължаваме промяната и бивш финансов министър Асен Василев разкритикува управляващите за забавянето на бюджета и отхвърли внушенията, че хазната е празна.
5: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна. Само за сравнение, когато станах министър на финансите 2021 година, получих хазната с около 4 милиарда евро, а не с 6 милиарда и 800.
2: Президентът Иняна Йотова подписа указ за назначаване на състава на Централната избирателна комисия, предложен от парламентарно представените партии и коалиции. Новата комисия ще започне работа на 23 юни. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник-председатели ще бъдат Исмаил Осман и Маргарита Махаева, предложени съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на комисията е назначена Йорданка Ганчева, номинация на ГЕРБ СДС. За членове на ЦИК са назначени Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Брашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка

0: Алова Цветкова и Цветан Енчев. Ето как се обърна към тях президентът Илияна Йотова.
1: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Но най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам е изключен от него. Йордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. В партийната централа на улица Врапчева в София се проведе заседание на Централния съвет на движението. Информира репортерът Даниел Инков.
2: Застанието днес не беше обявено пред медиите.
3: ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури.
4: Имаме заседание. Ще видим сега.
2: Решенията бяха обявени чрез прессъобщение. До сега Йордан Цонев и Станислав Анастасов бяха заместник-председатели на партията. Цонев беше един от първите застанали на страната на Пеевски след разцеплението на ДПС преди 2 години. Йордан Цонев не успя да влезе в настоящия 52-ри парламент, но Атанасов и Хамид Хамид са действащи депутати. Според партията, промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подчертал, че през последните близо 2 месеца след парламентарните избори е провел множество срещи и разговори с представители на партийните структури, членовете и симпатизантите на ДПС. Защитата на всеки от ДПС е основната цел. Пеевски е заявил, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и е припомнил подкрепата за кмета на Кърджали. Новият състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мимюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова като зам-председатели, както и Айтен Събри. В структурата влизат още Атиже Алиева, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмед Атаман, Хамди Илязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов. За новините Даниел Инков.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 52 души са арестувани в рамките на акцията на ГДБОП и СДВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Сред задържаните не са неформалните и лидери. Групата влезе в полезрението на властите след тежката катастрофа с 4 загинали на столичното Челопешко шосе и медийни публикации, че 2 обвиняеми за нея са гравитирали около калашниците. От прокуратурата и МВР съобщиха, че в миналото по различни обвинения са били задържани хора от групата. Само едно от разследванията обаче е стигнало до съда. По останалите се чакат ключови експертизи. След акцията от вчера и днес са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщиха говорителите на Софийската градска и Софийската районна прокуратура Десислава Петрова и Николай Николаев.
5: По 2 дела, които са от наша компетентност, са привлечени 2 лица към наказателна отговорност. За тях за наблюдаващия прокурор е преценил, че са събрани достатъчно доказателства за това, че те са изнудвали хора, заплашвайки ги с причиняване на тежки телесни повреди, включително са отправени и закани, че те имат хора навсякъде, т.е. са едва ли не недосегаеми и не са недосегаеми. Едно от лицата има обвинение за противозаконно лишаване от свобода. Да, на момиче, което е ползвано за сексуална експлоатация, като лишаването от свобода е продължило повече от 7 денонощия.
6: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления. Трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещения за развратни действия. Допускаме, че е възможно кръгът да бъде разширен при събиране на съответните доказателства. В момента имаме доказателства за тези деяния.
0: Ето какво обясни изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков.
7: Причината за да се случат тези неща в такъв кратък период от време и да се задържат толкова лица е, че след случая с Челопешко шосе излезнаха адвокати на пострадали и заявиха публично, че техни клиенти са заплашвани от групата на калашниците. Столична дирекция на вътрешните работи се самосезирахме, осъществихме контакт с адвокатите. В резултат на получената информация сме образували 2 досъдебни производства.
8: Потвърдиха ли се данните за заплахи към близките?
7: 2 от лицата, спрямо които има категорични данни, че са отправили заплахи, както каза прокурор Петрова, с обвинени 72 часа.
0: Пари, списъци с имена на момичета и оръжия са открити в домовете на задържаните, каза директорът на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. Той беше категоричен.
9: Няма етническо напрежение, няма никакво напрежение към ромската общност. Това са хора, които със своето поведение, бих казал, че дават грешни сигнали към обществото, затова и беше проведена тази полицейска операция.
0: Искри от преминаващ влак са предизвикали запалване на сухи треви и пожар в къща и плевня в село Железница, община Симитли. Огънят е тръгнал и към близката гора. Предава кореспондентката ни Кети Тренчева.
10: Пожарът е възникнал в късния следобед. На сигнала за горяща къща и плевня в село Железница са се отзовали два екипа на пожарната служба в Благоевград и Симитли. Огънят бързо се е пренесъл към близката гора, което е наложило в овладяването на огнената стихия да се включат и служители на Държавното горско стопанство в Симитли. В момента продължават усилията за ограничаването на пожара в горските територии. Областният директор на пожарната служба в Благоевград, комисар Боян Кондуров, потвърди за Българско национално радио, че запалването е предизвикано от искри при задейства на спирачна система на преминаващ влак. Къщата и плевнята са били в непосредствена близост до железопътната линия. За щастие няма пострадали хора. На място се очакват и представители на Национална компания Железопътна инфраструктура. За новините Кети Тренчева.
0: Спортните новини представя Георги Димитров.
11: Добър вечер! Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния Септември София. Като треньор той е работил в отбори от Европа, Азия и Южна Америка. Асен Чандъров подписа договор за 2 години с Ботев Пловдив и е второто ново попълнение в тима. 28-годишният полузащитник за последно бе в Черноморе. По взаимно съгласие от Ботев си тръгват Алекса Мараш, Таилсун и Талес Дасилва. ЦСКА се раздели с норвежкия полузащитник Лаус Каршем. Клубът и футболистът прекратиха договорите си по взаимно съгласие. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефанзивен полузащитник Ектор Куяер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение при червените след офанзивният халф Жоу Майер и централният защитник Костадин Илиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните 2 сезона в изпадналия от елита отбор на Добруджа. Близо 60 милиона евро ще плати Реал Мадрид на Челси за трансфера на Марк Кукурея. Националът на Испания ще подпише договор за 6 години с Реал. Селекционерът на националния тим на Тунис Сабри Уамуши вече е уволнен заради загубата от Швеция с 1-5 тази сутрин срещу от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. 2 мача ще се изиграят днес от програмата на световното първенство по футбол. От 19 часа в 8-ма група е срещата Испания Кабо Верде, а от 22 часа в 7-ма е двубоят между съставите на Белгия и Египет. Елизара Янева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердонес 6-3 и 6-3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден на световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията за България са общо 5. 1 златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
12: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 24 градуса във Варна и Бургас, до 34 в района на Петрич и от 9 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, през следващото денонощие ще се повишава. През нощта облачността над страната ще е разкъсана на Северна България, предимно значителна и до сутринта на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще има и слънчеви часове, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад и северозапад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 27 градуса. В сряда въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Южна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще продължи да духа до умерен северо-западен вятър, а максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса.

0: И в четвъртък и петък не се очаква съществена промяна на времето. Отново в следобедните часове ще има развитие на купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в източните и в южните райони ще има краткотрайни валежи. Вятъра постепенно ще се ориентира от северо-исток. През почивните дни времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове само над планинските райони ще се развива незначителна купеста облачност. Ще духа слаб до умерен северо-источен вятър. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. По-ниски ще остават по Черноморието от 26 до 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението. Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 218 до 229 км е ограничено платното в посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно в платното в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 23 до 32 км е ограничено платното в посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 27 до 29 км. Посока Капитан Андреево ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 15 юни и накратко. Два дипломатически автомобила бяха подпалени днес по обед пред посолството ни в Скопие. Властите в Република Северна Македония осъдиха остро палежа, зарекоха се да хванат бързо извършителя и декларираха посветеност на добросъседските отношения. Съединените щати и Иран обявиха, че са постигнали предварителна сделка за край на войната в Близкия изток. Подписването се очаква в петък в Швейцария. За войната в Украйна такава сделка е далеч от постигане. Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети с нощи и порази и Киевската Печорска лавра. Володимир Зеленски съобщи, че Владимир Путин отхвърлил предложение да се присъедини към лидерите на Г7 във Франция, за да преговаря за мир. Нулева инфлация за май отчета е Националния статистически институт и 6,9% на годишна база. Пари в хазната няма, заяви премиерът Румен Радев, изключи намаляване на дефицита до 3% изведнъж. 52 души са арестувани в акцията на ГДБОП и СДВР срещу така наречената група Кавашниците в столичния квартал Бутунец. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Един концерт, който дълго ще се преживявате. 22 юни, 20.30 часа, Летен театър Бургас. Билети на каса часовник.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Бургас 95.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 15 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормузкият проток е отворен частично, а от петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп във френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
2: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
1: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Служител от администрацията на Тръмп уточни пред агенция Reuters, че оговорката за свободно преминаване на Ормузкия проток важи

0: само за 60 дни. Американските санкции ще бъдат облегчени, но в зависимост от поведението на Техеран, потвърди Тръмп. Пред домакина си, френският президент Еманюел Макрон, той се показа благосклонен към идеята за европейска военноморска мисия за подсигуряване на корабоплаването.
1: Не мисля, че ще имаме нужда от много помощ, защото договорката ни с иранците е протокът да бъде отворен и то без такси за преминаване. Но не мисля, че е лоша идея да имаме един-два кораба от няколко държави, защото никога не знаеш какво ще се случи.
0: Израел не се включи в иранско-американското споразумение и предупреди, че няма да изтегли окупационните си сили от Южен Ливан. Споразумението не съдържа такова изискване, уточниха от Вашингтон. Петролът сорт Брент се търгува тази вечер за около 83 долара за барел, повече от 4 долара поевтиняване за деня. Но все още 11 долара над равнището преди войната в Ормуския проток. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви още тази вечер Доналд Тръмп.
1: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
0: По-рано днес Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че Путин е отхвърлил предложение за преки преговори именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. При масирани бомбардировки рано тази сутрин в Киев и в Харков загинаха 10 местни жители, десетки бяха ранени, горя катедралата в Киевската Печорска лавра. Два български дипломатически автомобила бяха подпалени днес по обед пред входа на нашето посолство в Скопие от мъж с неизвестна самоличност. Пострадали при палежа няма, но извършителят е избягал и се издирва. На видеозапис, разпространен от агенция БГНС, се вижда лицето му, както и с какво точно облечен. От София Министерството на външните работи осъди най-остро този демонстративен акт на агресия, информира репортерът Мира Стефанова.
2: Без навременната намеса на българския консул, щетите от този преднамерен палеж е можело да бъдат значително по-големи, посочват от Българското министерство на външните работи и настояват за бързо и справедливо правораздаване по случая. От ведомството напомнят, че това поредно посегателство срещу България и българите е резултат от агресивния политически говор, който нагнетява омраза и липсата на адекватна реакция на институциите в югозападната ни съседка в предишни подобни знакови случаи, създава усещане за безнаказаност на извършителите. България ще продължи да използва всички установени механизми, за да се противопоставя на опитите за създаване на атмосфера на страх за българите в Република Северна Македония, се казва в днешната позиция на Българското външно министерство. За новините, Мира Стефанова.
0: Президентът Иляна Йотова заяви, че очаква от Република Северна Македония незабавни действия за установяване и наказване на извършителя на палежа пред посолството ни там, както и на евентуалните подбудители. А в Скопие правителството на Република Северна Македония, както и външното и министерство, също осъдиха палежа най-остро. В съобщение от кабинета на премиера Християн Мицкоски се декларира, че остава посветен на добросъседските отношения и че всеки опит за предизвикване на напрежение, разпространяване на омраза и нарушаване на сигурността ще бъде максимално санкциониран. Годишната инфлация у нас през май е била 6,9%. Месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасянето на проекта за редовен бюджет, управляващи и опозиция продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни трикове са вече изчерпани.
3: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
0: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно.
4: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
0: Президентът Иляна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник-председатели са Исмаил Осман и Маргарита Маха.

0: Айба, номинирани са ответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на ЦИК е назначена Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ СДС. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на кавашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващия длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пелтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на кавашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
1: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления, трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещения за развратни действия.
0: Георги Димитров представя спортните новини.
2: Добър вечер. Отборите на Испания и Кабо Верде завършиха наравно 0 на 0 в среща от 8-ма група на световното първенство по футбол. От 22 часа в 7-ма група е двубоят между съставите на Белгия и Египет. Селекционерът на националния тим на Тунис, Сабри Ламуши, бе уволнен тази сутрин след загубата от състава на Швеция с 1 на 5 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния септември. Като треньор той е работил в клубове от Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Лаус Скаршем. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийския дефанзивен полузащитник Ектор Кояер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение след офанзивния халф Жул Майер и централния защитник Костадин Илиев. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда Кърджали започна лятна подготовка. Договори с клуба имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните два сезона в изпадналия от елита отбор на Добруджа. Елизара Янаева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердонес 6 на 3 и 6 на 3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в трибоя с актив от 2748 точки. Бронзов медал на 1500 метър спортно ходене спечели Светослав Богданов, а в спортната и художествената гимнастика отличията са 5. Един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
0: За времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
3: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Видин до 29 градуса в Сандански. В София 22 градуса при 65% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. През нощта облачността ще е разкъсана над Северна България и около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и гръмотевични бури. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Сутринта по Северното Черноморие все още ще има валежи и гръмотевици, но бързо ще спрат и облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд на Черноморието ще има временно увеличение на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е между 20 и 23 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
2: и аз Елеонора Стоилова.
3: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: Сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Мъгла на Holy Peaks.
1: Четири места отстъпва Пламен Денчев и така неговата песен Следа вече е 19-та.

0: 19-та в подреждането, песента Следа на Пламен Денчев.
1: На 18-то място в БНР Топ 20 се позиционира Ладида на Дара Екимова.

0: Три места печели тази седмица Мария Гранчарова и песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Лека преди нас една позиция отбелязва Само в съня на Орлин Горанов, 16-то място.

0: Чухме Орлин Горанов и Само в съня. Номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте на всички! Аз съм Гергана Кочкова, Гери, и нямам търпение да чуете моята нова песен On My Skin за първи път в ефира на БНР като част от класацията БНР Топ 20. Благодаря ви за подкрепата!
3: If

0: Две позиции назад се нарежда група Торнадо и песента им Кръщия вече е под номер 15.
1: Без промяна остава Жеко Жеков и неговата песен Блуден син, 14-та в подреждането.

0: Чухме Жеко Жеков с Блуден син, номер 14.
1: С една позиция назад, прямо миналата седмица, откриваме Гриш и песента им Без лица. 13-то място.

0: Това бе Адриана Бенова квинтет, а песента им It's Not The End отбелязва спад с 3 места и тази седмица заема 12-то място.
1: Под номер 11 се класира песента Картина на Влади Ампов Графа.

0: Това беше картина на графа. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Буря в чаша вода на Михаела Филева
0: и Рано призори на Роби. А на 10-та позиция тази седмица се класира Шок и паника на група Волева.

0: Чухме Волева и тяхната песен «Шок и паника», която е под номер 10 в БНР ТОП 20.
1: Пет места отстъпва Андрей Гичев трио и Люба Димитрова. Песента «Липсваш ми» е вече девета.

0: из деня. Деветото място е за Андрей Гичев Трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми».
1: Следва да чуем песента, която стана световен хит, след като спечели таз годишното издание на песенния конкурс Евровизия. Бангаранга и Дара, номер 8.

0: Седмото място е за жената до мен на Spectrum Vocal Band.
1: Отново предложение през изминалата седмица, на шеста позиция през тази се класира Дия Снишан.

0: Това беше Нишан на Дия, номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, приятели на българската музика! Аз съм Петър Писарски от група Атлас и с удоволствие ви представям най-новата ни песен «Никога». Тя е по музика на нашия басист Иван Несторов, текстът е мой, а върху аранжимента работихме заедно с Иван. Подкрепяйте новата българска музика, като гласувате за любимите си песни в БНР ТОП 20.

0: от второ ново предложение през изминалата седмица, директно на втора позиция през тази, се класира Антон Котъс с песента «Ще стигна ли до рая?».
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20, на което тази седмица се изкачиха група Фронтмен с Непобедим.
1: До скоро! Номер 1.

0: Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Пътища прашни, те търся аз. И стъпки неясни пак изчезват по дъжда. А ти си скрита в невидим океан. Потапям се в твоя свят и сън.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за вторник, 16 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормуският проток е отворен частично, а от петък ще бъде отворен напълно. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украина, заяви Доналд Тръмп. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Ботонец срещу така наречената група на калашниците. Годишната инфлация през май е била 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Ето сега новините в подробности. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписан. Ормуският проток е отворен частично. От петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп във френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
1: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
0: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Служител от администрацията на Тръмп посочи пред агенция Reuters, че уговорката за свободно преминаване на Ормуския проток важи само за 60 дни. Американските санкции ще бъдат облекчени, но в зависимост от поведението на Техеран, потвърди Тръмп. Пред домакина си, френския президент Емануел Макрон, той се показа благосклонен към идеята за европейска военноморска мисия за подсигуряване на корабоплаването.

0: Не мисля, че ще имаме нужда от много помощ, защото договорката ни с иранците е протокът да бъде отворен и то без такси за преминаване. Но не мисля, че е лоша идея да имаме 1-2 кораба от няколко държави, защото никога не знаеш какво ще се случи.
1: Петролът сорт Брент се търгува тази вечер за около 83 долара за барел, повече от 4 долара по евтиняване за деня, но все още 11 долара над равнището преди войната в Урмуския проток. Премиерът на Израел, Бенямин Нетаняху, обяви, че е спасил страната си от унищожение. Това беше първият му публичен коментар след новината, че Иран и Съединените щати без израелско участие са подписали меморандум за разбирателство. Нетаняху декларира още веднъж, че ще направи каквото е необходимо, за да не позволи на Иран да се здобие с ядрено оръжие. Израелският премиер потвърди, че израелските войски ще останат в така наречената буферна зона в Ливан, както и в завзетите територии в Газа и Сирия, и не се ангажира със срок за изтегляне. По думите му, Тел Авив си запазва свободата за действие, за да предотвратява нападение. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви Доналд Тръмп.
0: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
1: По-рано Владимир Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че Владимир Путин е отхвърлил предложение за преки преговори именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. При масирани бомбардировки вчера в Киев и Харков загинаха 10 местни жители, десетки бяха ранени, горя катедралата в Киевската Печорска лавра. Лидерите на G7 започнаха срещата си във френския курорт Евиан на фона на подновени заплахи от Съединените щати за налагане на високи мита за европейска продукция. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
2: Напрежението между Европа и Съединените щати се нажежи, след като лидерите Емануел Макрон и Доналд Тръмп влязоха в словесен сблъсък преди старта на срещата на върха на G7 на брега на Женевското езеро. Часове преди кацането на Доналд Тръмп във Франция, президентът домакин Емануел Макрон реагира остро на заплахите му за налагане на 100% американско мито върху френските вина. Тръмп е поставил условия Париж да премахне дигиталния данък от 3% върху приходите на американските технологични гиганти на френска територия.
0: Този дигитален данък е европейско решение и е въведен от няколко държави. Той е част от нашето законодателство. Не Съединените щати решават за какво ще бъде законодателството на европейците и на французите.
2: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират във Франция на фона на току-що обявеното споразумение между Съединените щати и Иран за спиране на войната и драматичния развой на ситуацията в Украйна. Преди началото на разговорите в Евиан, Макрон предупреди Иран да не налага такси за корабоплаването през Урмуския проток. Ние защитаваме международното право и ще направим всичко по силите си, за да гарантираме, че няма да има такси, уточни френският лидер. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когато има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство, съобщават местните медии, като се позовават на съобщение на Министерството на вътрешните работи на Република Северна Македония. Мъжът е с инициали И, Д и Е от Скопие. Открити са дрехите, които е носил при палежа. В координация с прокуратурата полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу заподозрения ще бъдат повдигнати обвинения по спешно производство, се казва в съобщението на МВР на Република Северна Македония. Междувременно премиерът Християн Мицкоски лично съди палежа като наказателно правно събитие. От думите на премиера стана ясно, че задържаният е признал, че е извършил палежа пред българското посолство. В същото интервю пред Алсатем, премиерът от ВМРО ДПМН заяви, че правителството му нямало да се подаде на изнудване, свързано с българските искания и че няма да има промени в Конституцията на Република Северна Македония, защото партията му няма да ги подкрепи. Изискването за конституционна промяна в Скопие е всъщност условие на целия Европейски съюз, за да започнат присъединителни преговори. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Годишната инфлация през май е била 6,9%, а месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт.

0: Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасенето на проекта за редовен бюджет, управляващи и опозиция продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни трикове вече са изчерпани.
1: Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации те в момента са в лошо финансово състояние. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година.
0: От думите на премиера стана ясно, че конкретните финансови мерки ще бъдат представени до края на месеца заедно с проекта за бюджет. А бившият финансов министър и настоящ лидер на Продължаваме промяната Асен Василев му отговори задочно.
2: Господин Радев и неговото правителство са получили хазната с 6 милиарда 803 милиона 545 хиляди евро в нея. Това не е празна хазна.
0: Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на новия състав на Централната избирателна комисия. За председател е назначен Георги Хорозов, който беше предложен от Прогресивна България. Заместник председатели са Исмаил Осман и Маргарита Махаева, номинирани съответно от ДПС и от Възраждане. За секретар на ЦИК е назначена Йорданка Ганчева, предложена от ГЕРБ СДС. В обращение към 52-то Народно събрание, Общественият съвет към Централната избирателна комисия призовава депутатите да не променят изборния кодекс на коляно преди президентските избори. В обращението се отбелязва, че този вот наближава бързо и че до провеждането му остават по-малко от 2 месеца работно парламентарно време. Вместо това съветът препоръчва на парламента да отмени промените в кодекса от февруари тази година и да възстанови в пълна степен правата на избирателите извън страната. Лидерът на ДПС Делян Пеевски подмени Централното оперативно бюро на партията. Байрам Байрам, изключен от него, Гордан Цонев и Хамид Хамид вече не са заместник-председатели на ДПС. Това стана на заседание на Централния съвет на движението. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Бутонец срещу така наречената група на калашниците. Сред тях не са неформалните и лидери. Изпълняващият длъжността директор на СДВР, главен комисар Николай Пълтеков, обясни, че полицията се е самосезирала, след като адвокати на пострадали при катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе са обявили, че клиентите им са заплашвани от групата на калашниците. В миналото нейни членове са били задържани по различни обвинения, но само едно от разследванията е стигнало до съда. Сега са образувани няколко нови дела с по няколко обвиняеми, съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.
3: По досъдебните производства към настоящия момент са привлечени 6 лица за извършването на различни престъпления, трафик на хора, нанасяне на лека телесна повреда на полицейски служител, систематично даване на помещения за развратни действия.
0: Ред е на спортните новини. Представя ги Георги Димитров. Добра нощ.
4: Добра нощ. Резултати от световното първенство по футбол, което се провежда на територията на Съединените щати, Мексико и Канада. В 8-ма група Испания, Кабо Верде 0-0 и в 7-ма Белгия, Египет 1-1. Тази нощ има още две срещи. От 1 часа в 8-ма група играят Саудитска Арабия и Уругвай, а от 4 часа сутринта в 7-ма група е срещата Иран, Нова Зеландия. Селекционерът на националния тим на Тунис Габриел Амуши бе уволнен вчера сутринта след загубата от Швеция с 1-5 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол. На негово място бе назначен досегашният помощник Вахби Хазри. Португалецът Симао Фрейтас е новият старши треньор на футболния Септември София. Като треньор той е работил в клубове от Европа, Азия и Южна Америка. ЦСКА прекрати договора по взаимно съгласие на норвежкия полузащитник Лаус Каршем. Футболният вице-шампион ЦСКА 1948 привлече боливийският дефензивен полузащитник Ектор Куяер със свободен трансфер. Той е третото ново попълнение в тима след офанзивният халф Жул Майер и централният защитник Костадин Илиев. С 4 нови попълнения футболен клуб Арда започна летната си подготовка. Договори с клуба от Кърджили имат Адама Траоре и Симеон Василев от ЦСКА 1948, Виктор Попов и бившият вратар на Септември Янко Георгиев. Енгибар Енгибаров е новият спортен директор на футболния Спартак Варна. Бившият защитник изпълняваше същите функции последните два сезона в изпаднали от елита отбор на Добруджа.

0: Елиза Раянева ще участва във втория кръг на турнира по тенис в Бреша, Италия, след успех срещу представителката на домакините Джорджа Пердоне с 6 на 3, 6 на 3. 7 медала спечелиха българските състезатели в първия ден от световното първенство за спортисти с синдром на Даун в София. Александър Асенов постави световен рекорд в три боя с актив от 2748 точки. Брозов медал на 1500 метра спортно ходене спечели Светослав Богданов. А в спортната и художествената гимнастика отличията са 5. Един златен, 2 сребърни и 2 бронзови медала.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Смолян до 24 в Сандански. В столицата 18 градуса при 66% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България и районите около Стара планина предимно значителна и до сутринта там ще има валежи и грамотевични бури. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса. В София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 19 юни, петък, от 7 до 16.30, за премахване на крайпът на растителност, временно ще се промени организацията на преминаването в отсечката между 37 и 56 км от автомагистрала Струма в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите, поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнение на дейностите по трасето, трафикът ще преминава в активната лента. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано, Ормузкият проток е отворен частично, от петък ще бъде отворен напълно. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украйна, заяви Доналд Тръмп. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновали подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. 52 души са арестувани при акцията на МВР в столичния квартал Ботонец срещу така наречената група на калашниците. Годишната инфлация през май е била 6,9%, месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Обичавам от тебе, обичам те накрая с точка. Не си се обаждал вече месец, месец и повече. На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни линии и после завои. Много се правим, писна ми. Понякога си близо, после се по

0: да ни раздели, нищо не може, нали?
1: Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Споразумението на Съединените щати с Иран вече е подписано. Ормузкият проток е отворен частично. От петък ще бъде отворен напълно, обяви американският президент Доналд Тръмп в френския град Евиан, където пристигна за участие в лидерската среща на G7.
2: Цената на петрол се свлича надолу, а фондовата борса се изстрелва нагоре като ракета. Петролът още не е на равнището, на което беше преди всичко това. Много наближава. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Те се съгласиха с това напълно и с силни правомощия за проследяване.
1: Подробностите за иранската ядрена програма трябва да бъдат уточнени през следващите два месеца. Израел не се включи в иранско-американското споразумение и предупреди, че няма да изтегли окупационните си сили от Южен Ливан. Споразумението не съдържа такова изискване, уточниха от Вашингтон. Петролът сорт Брент се търгува вече за около $83 за барел, повече от $4 по евтиняване за деня, но все още $11 над равнището преди войната в Ормузкия проток. След решаването на конфликта с Иран, Съединените щати ще съсредоточат усилията си в спиране на войната в Украина, заяви Доналд Тръмп.
2: Проведохме много добри разговори вчера с президента Зеленски и президента Путин. Може би ще можем да направим нещо. И двамата са открити за тази възможност.
1: По-рано днес Володимир Зеленски, който също се очаква на срещата на G7 във Франция, съобщи, че Владимир Путин е отхвърлил предложение за преки преговори именно там, заедно с Тръмп и с европейските лидери. Полицията в Скопие арестувала 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е подпалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство. Мъжът е с инициали ИД и е от Скопие. В координация с прокуратурата полицията предприема мерки за пълно изясняване на случая. Междувременно премиерът Христиан Мицкоски лично съди палежа като наказателно правно събитие. От думите на премиера стана ясно, че задържаният е признал, че извършил лежа пред българското посолство. Годишната инфлация през май била 6,9%, месечната стойност на индекса е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Регистрирано е общо намаление на цените на храните спрямо април от 0,4%. Седмици преди внасянето на проекта за редовен бюджет, управляващи и опозиция продължиха спора си за състоянието на хазната. Премиерът Румен Радев заяви, че пари в нея няма и че всички счетоводни трикове са вече изчерпани.
3: Не могат повече да се декапитализират държавите.